Z Curychu práve doznela bitka od Heinricha Ignáca Franza von Bibera v podaní orchestrála Schintila a dirigenta Ricarda Minasiho. Ako ďalšiu skladbu nám tí istí interpreti prednesú sonátu číslo 2 a 3, ktorú napísal taliansky skladateľ Giovanni Battista Bonamente.

Práve doznela sonáta číslo 2 a 3 od Giovanniho Battistu Buonamenteho. Ostávame v Zürichu s orchestrom La Scintilla a dirigentom Ricardom Minázim. Autorom nasledujúceho diela je opäť Heinrich Ignác Franz von Biber, ktorý vytvoril očarujúcu a tajúplnú serenádu s názvom Nočná stráž.

Vypočuli sme si Biberovú nočnú stráž v podaní orchestrála Schintila. Z rovnakého koncertu v Curišskej opere si teraz vypočujeme dielo s názvom Sonáta číslo 15, ktorú skomponoval ranobarokový talianský majster Dario Castello. Nahrávka vznikla pod vedením dirigenta Riccarda Minasio.

To bola sonáta číslo 15 od Daria Castella. Teraz nám orchester La Scintilla predniesie Canona Žig od Johana Pachelbela a hneď po ňom dielo Škola šermu od rakúskeho barokového autora Johana Heinricha Schmelzera. V dirigovaní pokračuje Riccardo Minasi.

Milí poslucháči, práve sme si vypočuli diela od Tarquinia Merulu a Johannesa Kapsbergera. Z Cúrišskej opery si teraz v jednom bloku vypočujeme dve nadväzujúce skladby talianského barokového skladateľa Biagia Mariniho. Pôjde o diela Passacaglia a Quattro a Aria a Tre La Soranza.

Vypočuli sme si diela Passacaglia a quattro a aria a tre La Soranza od Biagia Mariniho v interpretácii orchestra La Scintilla. Barokovú atmosféru teraz vystrieda dielo Capriccio Stravagante, ktoré v 16 častiach skomponoval Carlo Farina.

Vypočuli sme si Capriccio Stravagante, ktoré skomponoval Carlo Farina. Teraz sa presunieme k tvorbe Johanna Heinricha Schmelzera. Budú to jeho slávnostné nešpory v podaní vokálno-inštrumentálneho zoskupenia Gradus ad Parnassum a zoskupenia Concerto Palatino.

Dozneli slávnostné nešpory od Johana Heinricha Schmelzera. Od baroka teraz prejdeme ku klasicizmu. Wolfgang Amadeus Mozart a jeho druhá časť Adagio zo sonáty pre klavír F-dur v podaní fínskeho klaviristu Henryho Sigfridsona. Počúvate Rádio Devín.

Milí poslucháči, prvú polovicu dnešného nočného hudobného koncertu ukončila sonáta C-moll pre husle a basso continuo od Heinricha Ignáca Franza von Bibera z Kultúrneho centra v Herne. Po zvučke budeme v programe Euroclassic Nocturno pokračovať.

Príjemné, skoré ráno, milí poslucháči. Prechádzame do druhej časti dnešného Euroklasik Nocturna z ponuky Európskej vysielacej únie. Započúvajme sa spoločne do serenády pre malý orchester F-moll opus 3 z roku 1906, ktorú skomponoval maďarský autor Leo Weiner. Dielo pozostáva zo štyroch nadväzujúcich častí. Allegretto, Lebhaft, Rubato a Allegro molto. Zahrá nám ju orchester maďarského rozhlasu pod taktovkou dirigenta Miklóša Erdélyho. Počúvate Rádio Devín.

Serenáda od Lea Weinera v podaní maďarského rozhlasového orchestra práve doznela. Nasleduje duchovné dielo Johanna Sebastiana Bacha Jesu meine Freude v podaní belgického vokálneho ansámblu Vox Luminis. Zaznie nám z kolegiátneho kostola Svätého Kríža v Poľsku.

Belgický vokálny súbor Vox Luminis práve dospieval Bachovo Jezu meine Freude z kolegiátneho kostola svätého Kríža a svätého Bartolomeja v Poľsku. Teraz nám zaznejú témy s variáciami, ktorú skomponoval Dimitar Nenov, ktoré nám na klavíri prednesie Mario Angelov.

Vypočuli sme si štúdiovú nahrávku, a to tému s variáciami od Dimitara Nenofa, ktorú nám na klavíri zahral Mario Angelov. A teraz sa už započúvajte do diela Grécke pohrebné verše pre zbor, ktoré skomponoval John Tavener. Predniesie ho spevácky zbor norských solistov.

Práve ste mohli počuť emotívne duchovné verše od Johna Tavenera v podaní speváckeho zboru norských solistov. Tie v našom vysielaní vystriedá český autor Jozef Suk so svojím dielom Meditácia na svatováclavácky chorál opus 35a v podaní sláčikového zoskupenia Signum Quartet.

To bol Jozef Súk a jeho meditácia na svatováclavácky chorál v podaní Signum Quartet. Nasleduje nahrávka z bergenskej Grigovej haly. Zaznie prvá časť Non Allegro z orchestrálneho cyklu Symfonické tance opus 45 od Sergeja Rachmaninova.

Práve doznela časť zo symfonických tancov Sergeja Rachmaninova. Romantizmus teraz vystriedá historický instrumentálny program z Varšavy. Courant per la X od Domenica Pellegriniho a Chacona od Alessandra Piccininiho v podaní United Continuo Ensemble.

Vypočuli sme si starých talianských majstrov v podaní United Continuo Ensemblu. Naším ďalším autorom je poľský skladateľ Miečislav Karlovič a jeho symfonická báseň Smutný príbeh opus 13 v interpretácii Národného symfonického orchestra Poľského rozhlasu.

Karlovičov smutný príbeh práve dohral orchester Poľského rozhlasu. Dirigentom bol Andrzej Strašinský. Teraz si vypočujeme Qualor Rivolgo od Cipriana de Rora v podaní britského vokálneho súboru Consort of Music.

Skladba Qualori Volgo od Cipriana de Rora v podaní Consort of Music práve doznela. Na záver dnešného bloku sa opäť vrátime ku klavírnemu umeniu. Pred nami je Andantino zo slávnej sonáty pre klavír Ádur, ktorú skomponoval Franz Schubert.

Dobrý večer, milé poslucháctvo, počúvate Rádio Devín a reláciu Jazz. Pozdravuje vás Dušan Buchel zo zvukovej režie a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. Dnešnú reláciu by som veľmi rád venoval storočnici. Tento rok je s tým výročím narodenia dvoch fenomenálnych hudobníkov v rámci dejín jazzovej hudby, trubkár, skladateľ, producent Miles Davis a saxofonista John Coltrane. Obaja sa narodili v roku 1926 a určite sa budeme počas tohto roku vracať k obom. Miles Davis sa narodil v máji, 26. mája 1926 a John Coltrane sa narodil až v septembri 23. 9. Kým Miles Davis sa dožil už pomerne normálneho dôchodcovského veku, John Coltrane bohužiaľ odišiel skôr kvôli zdravotným problémom a životnému štýlu. Napriek tomu, že v poslednej fáze svojho života užil usporiadaný rodinný život, zdravie ho dobehlo. John Coltrane zomrel 17. júla 1967. Jeho manželkou bola slavná hudobníčka Alice Coltrane, ktorá spievala a hrala na harfe, a takisto jeho syn hravý Coltrane patrí medzi špičku dnešných svetových saxofonistov. Od Johna Coltrane si dnes vypočujeme dve skladby, legendárnu nahrávku Naima. Na tejto nahrávke hrá aj klavirista McCoy Tyner a kontrabasista Reggie Workman. Ten koncertoval aj u nás pod pyramídou spolu s Hankou Gregušovou. Reggie Workman spolupracoval aj s európskymi hudobníkmi a Hanka Gregušová, speváčka slovenská, ktorá v súčasnosti žije v New Yorku, mala to šťastie a tú čest spolupracovať s legendárnym kontrabasistom Reggie Workmanom. Okrem skladby Naima si vypočujeme aj skladbu Blue Train z rovnomenného albumu od Johna Coltrane a jeho sexteta.

Dohrali nám dve ukážky od Johna Coltrana, skladba Naima a skladba Blue Train. Ja som schválne nevybral spoločné nahrávky Milesa Davisa a Johna Coltrana, ale ako som spomínal, máme iba február a určite budem do relácií zaraďovať aj spoločné nahrávky, keďže John Coltrane bol súčasťou niekoľkých zostav Milesa Davisa. Od Milesa Davisa budeme počúvať nahrávku A Silent Way a konkrétne skladbu It's About That Time. Ide o obdobie Milesa Davisa na začiatku 70. rokov, kedy začal experimentovať s elektronickou hudbou. Prizýval si k spolupráci klaviristov, akými boli Herbie Hancock, Keith Jarrett či Joe Zawinul, ktorý bude mať solo práve na tejto nahrávke, ktorú budeme počúvať. In About the Time, Miles Davis.

Milé poslucháctvo, dnešná relácia bola venovaná storočnici Johna Coltrane'a a Milesa Davisa. Obaja tento rok budú mať symbolické sté nedožité narodeniny. Ako som spomínal, John Coltrane zomrel v nízkom veku, nedožil sa 41. narodenín. Miles Davis to potiahol trochu dlhšie, dožil sa 65 rokov, zomrel v roku 1991. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Dušan Buchel a Nikolaj Nikitín. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Slovenská televízia a rozhlas uvádza štvrtý diel čítania na pokračovanie z knihy Tomáša Hudáka Amerikáni.
1: Medzi Írmi sa chýri o tom, čo sa stalo u Dena, šírili od baru k baru a násobili sa počtom vypitých pohárikov tých, ktorí ich tlmočili. Z 356 dolárov to zrazu bolo 1000. Z podkovy to bol štvorlístok a z poltony neuveriteľných 10. K akejkoľvek verzii sa miestni írski štamgasti dostali, nikto nemal odpoveď na tú najpodstatnejšiu otázku. Kto to urobil? Nikto, okrem Írov žijúcich v Southside. Joe Magarac, vyslovil starý O'Brien, ktorý sedel v bare Charlieho Riebla na 27. ulici a živo debatoval so svojimi prísediacimi.
2: A prosím ťa, ako by jeden chlap uniesol taký kusisko ocele?
1: Mávol rukou starec, ktorému sa po celodennom popíjaní plietol jazyk.
2: Lebo on sám je z ocele. Zrodil sa v jednej z tých vysokých pecí, aby ochraňoval svojich hankyjov.
1: Blabotal O'Brien, ktorý už ani sám nevedel, či to niekde počul, alebo mu to na jazyk priniesol len alkohol.
2: Tomáš, odkiaľ také sprostosti?
1: Smiali sa chlapi, ktorí boli na starcové výmysly zvyknutí.
2: Od Andyho. Andy mi to povedal,
1: zaprisahával sa O'Brien. Chlapík, ktorý dovtedy ticho sedel pri vedľajšom stole a načúval, sa spokojne usmial. Otočil do seba pohárik whisky a hodil na stôl pár drobných. Nasadil si klobúk a vyšiel na ulicu. Red McHugh, neslávne známy nájomný gangster, dostal za úlohu vysnoriť čokoľvek, čo by nahnevaných hírov priviedlo k mozgu, ktorý zosnoval akciu, aká v Pittsburghu nemala obdoby. Ešte nikdy nikto si nedovolil postaviť sa írskej nadvláde v oceliarniach. Steel Mills boli skrátka írskym teritóriom. Red nepotreboval vedieť viac. Bol len jeden Andy, ktorého na Southside stačilo predstavovať krstným menom. A on mal tú česť ho poznať.

0: 9. júna niekto po 10. večer silno zabúchal na dvere domu, ktorý stál na Mary Street pod číslom 2927. Anna sa preľaknuto pozrela od postele, kde uspávala dieťa. Na okná bubnoval silný dážď. Vonku zahrmelo. Andy si natiahol nohavice. Opatrne otvoril dvere. Stála za nimi Anna Bodnárová, žena jeho najlepšieho kamaráta s vyplakanými očami a uboleným výrazom v tvári. Čo sa deje, Anička? Opýtal sa Andy.
1: Miška vzala polícia,
0: vypadlo z nej.
1: Išla by som za bratom, ale je na nočnej zmene.
0: Vravela a po lícach sa jej rinuli slzy. Prečo ho vzali? Pýtal sa a bral si kabát z vešiaka.
1: Vraveli, že sú z federálnej polície, vošli k nám bez zaklopania. Kričali, že Mišo je bolševík a že bude vyhostený.
0: Opisovala, čo sa stalo u nich doma. Ostaň u nás, kým sa nevrátim, povedal jej a pustil ju dnu. Zistím, čo sa stalo. Musí to byť nejaké nedorozumenie. Snažil sa ju upokojiť. Zbehol o poschodie nižšie a zobudil Matúša Jančára, ktorý bol tiež po dennej zmene. Potrebujem ťa, kamarát, povedal mu. Jančár sa nič nepýtal a začal sa obliekať.

Budovu policajnej stanice číslo 7 na Carsonovej ulici dobre poznal. Odsedel si tam pred rokmi na miesto Martina Tvarošku niekoľko dní. V premoknutom kabáci zaklopal na masívne dvere. Otvoril mu nejaký strážnik. Čo chcete? Opýtal sa. Chcem hovoriť s kapitánom Morrisom, povedal Andy sebavedomo. Strážnik sa poobzeral po ľudoprázdnej ulici a vpustil ich dnu. Podlaha v hlavnej hale bola klzká, vrstva vody pokrývala zošúchané dlaždice až k dverám do jednotlivých kancelárií. Ondrej sa pozrel na strop, ktorý pokrývali obrovské škvrny zo zatečeného muriva. Keď vošli do Morrisovej pracovne, okolo stola boli rozložené plechové vedrá, ktoré zbierali kvapky dažďa zo zatekajúcej strechy. Čo sa stalo? Opýtal sa Morris. No to nám povedzte vy, odpovedal Andy. Nerozumiem, zatváril sa Morris nechápavo. Vaši muži odviedli Majka Bodnára, nasmeroval ho Andy. Ach tak, áno, je tu. Niekto ho udal. Zúčastnil sa anarchistických protestov v Monesene, ktoré organizovala mama Jonesová. Oznámil im Morris. To je vylúčené, Bodnár nie je žiadny bolševik ani komunista, vysvetľoval mu Andy. Môžem s ním na chvíľu hovoriť? Opýtal sa. 5 minút, kývol hlavou kapitán. Bodnár sa potešil, keď zbadal Andyho tvár. Kamarát, dobre, že si tu, vydýchol si. Toto je nejaký omyl, netuším, prečo ma zavreli, rozhadzoval rukami. Vraj si bol na proteste v Monesene, informoval ho Andy. Na proteste? Nie, veď vieš, že na také veci ja nemám čas, nechápavo krútil hlavou. A niekto ťa udal. Museli ťa tam vidieť, povedal Andy. V Monesene som bol, ale neprotestoval som. Robím taxikára, vozím ľudí. Veľa sa ich v ten deň chcelo odviesť do Monesenu. Čo som im mal povedať? Zákazník je zákazník, vysvetľoval im Bodnár. Skúsim sa porozprávať s kapitánom, povedal Andy a vrátil sa do Morrisovej kancelárie. Pán Morris, Bodnár na žiadnom proteste nebol. Je taxikár, vozí ľudí hore-dole po Pittsburghu, niekoľko ich zaviezol aj do Monesenu, ale určite tam nerobil nič, čo by z neho robilo anarchistu, hovoril pokojne Andy. Bude mať možnosť to vysvetliť sudcovi, odpovedal mu Morris. Ale pán kapitán, držíte tu neprávom muža, ktorý nič zlé neurobil, snažil sa apelovať na jeho svedomie. Jančár chytil Andyho za rameno a naznačil mu, nech nechá rozprávať jeho. Páne, chápeme, že si robíte len svoju prácu. Tento muž nemá pre vás žiadnu cenu. Za to pre nás v našom susedstve je to čestný muž, ktorý by nám aj celej Amerike chýbal, začal zoširoka. Sme ochotní dokázať vám, že jeho hodnota môže priniesť prospech aj vám, snažil sa Jančár čo najpresnejšie naformulovať svoju ponuku. Nerozumiem, čo mi tým chcete povedať, pokýval hlavou Morris. Vidím, že vám tu zateká strecha, povedal Jančár. Už sú to 3 mesiace. Keď neprší, až tak to neprekáža, ale keď je dážď, je to katastrofa, rozčuľoval sa Morris. Prečo to neopravíte? Opýtal sa naivne Jančár. Riaditeľstvo nemá rozpočet na iné veci, nie to ešte na našu strechu. Hlásili sme to ešte pred rokom. Nechal sa uniesť Morris. My sme workery. Je nás dosť. Také niečo by sme zvládli za 2 dni, naznačil. Asi ste ma nepočuli dobre, ale nemáme na to peniaze, zopakoval mu Morris. A kto tu hovorí o peniazoch? My vám niečo ponúkneme a vy nám na oplátku ponúknete tiež niečo? Dokončil svoju úvahu Jančár. Morris pochopil. Na chvíľu sa zamyslel, podišiel k oknu a zahľadil sa na zatiahnutú oblohu nad Pittsburghom. Kedy by ste vedeli začať? Opýtal sa. V pondelok, odpovedal Andy, ktorý pochopil, že kapitán potrebuje slovo chlapa od niekoho, koho pozná. All right, zahundral Morris a zavolal strážnika. Prepustite Bodnára, rozkázal. Ďakujeme, povedal Andy.
Štamgasti s krčmi oproti policajnej stanici sa o pár dní neskôr s údivom pozerali na 8 Slovákov, ktorí sa ráno po rebríkoch šplhali na deravú strechu budovy, ktorej sa každý v štvrti najradšej zďaleka vyhýbal. Za niekoľko hodín mali odkrytý celý krov a znášali poškodený materiál dole na chodník. Medzi opravármi nechýbali Klacik, Repa, Terči, Jančár a ani prepustený Mišo Bodnár, ktorý už dlho nepracoval s takou radosťou v očiach. Na obed priviezli na konskom povoze z nedalekého skladu novú strešnú krytinu, ktorú bol osobne vybrať Morris. Do večera bola pokrytá polovica strechy. Chlapi išli zo stanice rovno na nočnú, aby ráno prišli dokončiť začatú robotu. Na obed už popíjali na schodoch pred stanicou pivo, ktoré im objednal Morris. Nechápem, že to nenapadlo mne. Kochal sa Andy pri pohľade na nádhernú novú strechu policajnej stanice a pobúchal Jančára po chrbte. Nenapadlo ti to, lebo si naučený pomáhať len našim, povedal mu Jančár. Nemôžeme myslieť ako oni, ak nad nimi chceme vyhrať. Neporazia nás oni, ale naša vlastná nenávisť. Dokončil a zdvihol fľašu piva na prípitok. Andy ostal chvíľu ticho stáť pred stanicou. Už vedel, čo mu celý ten čas zväzovalo ruky. Nechápal, ako to nemohol nevidieť. Southside pre neho celý ten čas boli len domy jeho rodákov a kostol, v ktorom sa schovával ich boh. Ak sa však raz mal naozaj v tomto meste cítiť ako doma, musel ho prijať celé. So všetkým, čo doň patrí, so všetkými, s ktorými sa v ňom delí o vzduch, ulice, jedlo, miesto vo fabrike či svetlo pod lampami, keď sa zotmie. Až teraz bol skutočný Pittsburghčan. To muselo byť drahé. Kde ste na to vzali? Vrtalo Morrisovi v hlave, keď sa s chlapmi po obede lúčil. Joe Magarac to zaplatil, usmial sa Andy. Odkážte mu, že ďakujeme, povedal vážne Morris. Netušil, že novú strechu mu zaplatili Íri z peňazí, ktoré minuli v bare u Rúnyho.

Páter Barlok práve vymienial na oltári starý vyšívaný obrus, keď ho od dverí kostola vyrušil zvučný pozdrav. Pán Boh pomáhaj, zahlásil Andy. Farár sa otočil a snažil sa podľa obrysu postavy v protisvetle identifikovať svoju návštevu. Á, Andy, to si ty, usmial sa. Prišiel si sa vyspovedať? Podpichol ho. Až keď bude po všetkom, potom prídem, odpovedal mu. Kňaz mu kývol, aby ho nasledoval do sakristie. Včera večer sa to stalo, povedal a ukázal na rozbité vitrážové sklo v okne. Niekto sem hodil obrovský kameň, ukázal na poriadny balvan, ktorý mal položený na stole. Toto na ňom bolo, podal mu malý kúsok papiera. Andy ho vzal do rúk a prečítal. We know who you are, Joe Magarac. Nič viac? Opýtal sa Andy. Nie, vzdychol si farár. Sú tu desiatky kostolov, vybrali si práve tento, povedal novopridelený kňaz. Nech už to bol ktokoľvek, ak sa neboja Boha, nebudú sa ani nikoho z vás, pokračoval. Možno je čas to celé zastaviť, zamyslel sa páter. Možno, povedal Andy. Ale už to nemáme úplne v rukách, zašepkal. Ako to myslíš? Opýtal sa kňaz. V Bridgeporte mali kedysi Slováci svojho amerického Janošíka, volal sa Big John, veľký Jano. Medzi našimi kolovala historka, že sa raz na neho hotovalo 40 írov. Jano vzal obrovský kôl a tak sa s ním roztočil, že 27 z nich dokaličil. V tých rokoch našinci v cudzom kraji potrebovali niekoho, kto pobije írov, lebo íry byli ich. Dnes sme už inde. Ľudia potrebujú nádej, nie odplatu. Magarac je symbol. Jedni veria, že naozaj miesi železo holými rukami a zvládne preniesť poltonový kus ocele. Iným stačí, že sa ho íry boja, povedal Andy. Je však zosobnením toho najlepšieho, čo v nás drieme. Nikdy nikomu nechcel ublížiť, vysvetľoval kňazovi. Magarac nezmizne len tak, lebo my dvaja si to budeme želať. O tom už nerozhoduje nikto z nás. On už patrí všetkým, dokončil. Vraj ste so mnou chceli o niečom dôležitom hovoriť, pripomenul mu. Áno, prikývol Barlok. Naša farnosť upadá. Neviem sem prilákať nových ľudí ani udržať príjmy, priznal sa úprimne. Pomohlo by mi, keby si sa s ľuďmi porozprával, navrhol farár. Bude mi trvať týždne, kým všetkých obchodím. Porozprávajte sa s nimi, vy veď ich máte každú nedeľu pod touto strechou, povedal mu. A čo im mám povedať? Zúfalo sa pozrel na Andyho. Dajte im to, čo im dal Magarac. Pocit, že ich niekto počúva a postará sa o nich, usmial sa Andy. A navrhnite, že 10% z nedeľných zbierok pošlete odborárom, to by mohlo zabrať, žmúrkol na neho. Ty si mal byť politikom, potľapkalo farár po pleci. S Bohom, otče, rozlúčil sa.

0: Júlové horúčavy doľahli na Pittsburgh v plnej sile. Keď sa žeravé slnko oprelo do plechových striech oceliarní, chlapi sa pražili na dielňach ako kurčatá v rúrach, ktoré rozvoniavali každú nedeľu po celom Southside. Večer mali všetci dvere otvorené do korán, aby prievan aspoň trochu prefúkol prehriaté izby domov. Anna práve dokončovala večeru. Kúpila u mesiara poriadny kus hovädzieho stejku a upiekla k nemu zemiaky. Andy mu uštiekli slinky. Nechal malého Ondríka, nech sa hrá s kovovou lyžičkou na stole, ktorou si prelieval vodu z jedného pohára do druhého. Sústredene čítal noviny, aby sa dozvedel, ako pokračujú vyjednávania s majiteľmi fabrík. Odborové združenia už predstavili svojich 12 požiadaviek, najmä skrátenie pracovného času na 8 hodín, zrušenie 24-hodinovej dvojitej zmeny a skrátenie pracovného týždňa zo 7 na 6 dní boli body, pod ktoré by sa s radosťou podpísal ktorýkoľvek robotník v hutách. Zvýšenie miest bolo pre nich v tejto chvíli druhoradým cieľom. Povrávalo sa, že odborový výbor roznesie hlasovacie lístky do všetkých železiarní a oceliarní v regióne, aby zistil, koľko workerov by podporilo potenciálny štrajk. Na jeseň sa možno pôjde do štrajku, povedal Anne, ktorá si hlboko povzdychla. Toto bude iné. Cítim, že by sme sa mohli s majiteľmi dohodnúť. Nechceme až tak veľa, povedal Andy a vzal od Anny plne naložený tanier. Obaja si sadli k stolu. Andy sa išiel práve prežehnať, keď sa vo dverách objavil jeho starý známy, Red McHugh.
1: Dobrý večer, Andy, povedal a podišiel k stolu.
0: Čo tu robíš, Red? Opýtal sa Andy.
1: Skúsiš hádať? Vrátil mu otázku.
0: Chystáme sa večerať. Čo keby som sa zajtra zastavil za tebou ja? Navrhol Andy.
1: Tak to odháňaš starého kamaráta.
0: Pokrútil hlavou Red a sadol si na voľnú stoličku. Dieťa sa nahlas rozplakalo. Anna ho zobrala na ruky. Red si vzal jeden zemiak z taniera a hodil ho do úst.
1: Ani ma neponúkneš? Opýtal sa sklamane.
0: Jedávam len s ľuďmi, s ktorými by som aj hladoval. Odpovedal mu Andy a zadíval sa mu uprene do očí.
1: Nezdržím sa dlho. Koniec koncov ty vieš, prečo som tu. Ľudia, pre ktorých pracujem, potrebujú informácie. Ty vieš, aké. A tak som ti chcel navrhnúť obchod. Ponúkam tvojich 15% z odmeny. Pamätáš sa?
0: Zasmial sa Red. Obávam sa, že pre teba nemám to, čo potrebuješ, odvetil mu Andy. Red sa postavil a pohol sa k Anne.
1: Ahoj, maličký, prihovoril sa dieťaťu.
0: Andy sa postavil od stola.
1: Len pokoj, Andy, za koho ma máš?
0: Naznačil mu rukou, aby sa stiahol.
1: Ja mám deti rád. Mám na ne slabosť. Ako ty na slovenské k***y, pamätáš?
0: Podpichol ho. Anna sa nechápavo pozrela na Andyho. Ten pokýval hlavou, že ide o hlúposti.
1: Jaj tak! Milosť pani nevie nič o dobrodružstvách svojho hrdinu.
0: Zarehotal sa.
1: Nebojte sa, je to milosrdný Samaritán. Nesmilník, povedal Anne.
0: Potom obišiel stôl a postavil sa rovno oproti Andymu, ktorému pozeral do očí tak, že sa im takmer dotýkali nosy.
1: Nechcem, aby vám vychladlo jedlo a preto s prihliadnutím na naše staré dobré časy ti dám týždeň, aby si si rozmyslel, čo mi povieš o tom nešťastnom Magaracovi,
0: povedal Red.
1: Vieš, kde ma nájdeš,
0: dodal a potľapkal rukou Andyho po líci.
1: Dobrú chuť,
0: zahlásil a odišiel bez toho, aby za sebou zatvoril dvere. Andy počkal, kým doznejú vzdialujúce sa kroky na ceste. Posadil sa, prežehnal sa a odkrojil si kúsok zo stejku. Potreboval sa upokojiť.
1: Hneď ako dojeme si zbalíš veci pre seba a pre malého, povedal rázne.
0: Tu už nemôžete byť, dodal a zahryzol sa do stejku. Anna sa nadýchla k otázke, ale Andy zavrtel hlavou.
1: Teraz nie,
0: povedal a naznačil jej, aby jedla. Skoro ráno sedeli Andy s Annou v malej kuchynke útulného bytu na treťom poschodí starej viktoriánskej budovy v štvrti Squirrel Hill, ktorý si už 2 roky prenajímal Loli. Anna hojdala na rukách spiaceho Ondríka. Batožinu mali zloženú pri dverách. Loli im varil kávu a tváril sa ustarostene. Andy, u mňa ste kedykoľvek vítaní. Annu a malého tu rád prichýlim, prikyvoval. Obávam sa však, že ak po tebe snoria, budú tu až príliš nápadní. Toto je čisto židovská štvrť, hneď vedľa býva dokonca rabín Sivic. Nežidovská žena s dieťaťom by tu vzbudila okamžitý rozruch. Celé susedstvo by to riešilo. Už len preto, že som si sem nasťahoval ženu, s ktorou nie som zosobášený, rozmýšľal nahlas. Nemám ich veľmi kam inám schovať, vysvetľoval mu Andy. Rozumiem, poškrabal sa Loli po brade. Ale podľa mňa by bolo najlepšie, keby sme Annu s malým poslali k Tonymu, navrhol Loli. Býva na Shawnee Street pri Minersvilleskom cintoríne, nedaleko univerzity. Je to úplne zašité miesto, opisoval. A súhlasil by s tým Tony? Opýtal sa opatrne Andy. Tony? Zasmial sa Loli. Tony bude najšťastnejší na svete, prikyvoval Loli. Je tam sám, aspoň bude mať teplú stravu a spoločnosť. Veľa hráva, takže po večeroch je aj tak preč. A cez deň ti postráži aj malého. Je z veľkej talianskej rodiny, s deťmi to vie, povedal Loli. Andy sa na chvíľu zamyslel. Vedel, že Tony je gej. A tak ho predstava, že jeho žena bude pod jednou strechou s cudzím mužom, neznepokojovala. Skôr sa bál, že vystaví Tonyho nejakému nebezpečenstvu. Red však potrebuje jeho. A ak vymyslí, ako ho uspokojiť bez toho, aby ohrozil svojich mužov, Anna a ich syn budú v bezpečí. Odveziem ich tam ja. Nech ťa tam nikto nevidí, navrhol Loli. Ďakujem. Ďakujem ti, Loli, objal svojho priateľa. Som tvojim večným dlžníkom, Andy, usmial sa Loli. Andy vzal svojho syna do náručia. Ocko teraz musí niečo vyriešiť. Budeš na chvíľu s mamičkou sám, hovoril mu a dával si pozor, aby ho nepremohli emócie. Si už veľký chlapec. Musíš dať na mamu pozor. Ja sa po vás vrátim, dobre? Opýtal sa. Ondrík prikývol, ako by všetkému rozumel. Andy ho poboskal a silno objal. Potom objal Annu. Zastavím to. Už stačilo. Je čas sa dohodnúť, povedal jej. Sľub mi, že sa vrátiš, zašepkala Anna. Sľubujem, povedal nahlas a pozrel sa jej do očí. Prídem za vami tak, ako som prišiel vždy, po každej šichte v hutách, dodal. Poboskal ju a vybehol von na ulicu. Na schodok narazil na rabína, ktorý sa vracal domov. Šalom aleichem, pozdravil ho. Rabín Moshe Sivic sa len začudovane obzrel za utekajúcim mladíkom. Andy naskočil do električky, ktorá mala namierené do downtownu. Reda sa ani trošku nebál. Ako raz sám povedal, on bol len poslíčkom. Bezvýznamnou šachovou figurkou, pešiakom, ktorého kedykoľvek niekto obetuje pre vyššie ciele a záujmy. Tak ako O'Learyho či Smitha. Andy vedel, že teraz sa potrebuje stretnúť s tým, kto tými figurkami po šachovnici ťahá. Odborári žiadali o stretnutie s hlavami oceliarských gigantov, pretože len s nimi sa dala vyjednať dohoda, ktorá by dala všetkým nádej na dôstojnejšiu budúcnosť. Pre odbory to mali vybojovať robotníci v štrajku. Svoj mier s Írmi si ale musel Andy vybojovať sám. A bol na to pripravený. Amerika ho pripravila.

Počúvali ste štvrtý diel čítania na pokračovanie z knihy Tomáša Hudáka Amerikáni, vydavateľstva Marenčín PT. V réžii Stanislava Bilého účinkoval Juraj Zeťák, hudobná dramaturgia Zuzana Eperiešiová, zvuk Michal Balaš. Redakčne pripravil Gabriel Kurbak. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas Košické štúdio 2026.

V relácii Folkforum sa dnes budeme venovať československej folkovej a alternatívnej hudbe. Na úvod vám predstavíme najnovší album slovenskej skupiny Pathetic Hypermarket Band. Príjemné počúvanie želá Soňa Horňáková.

stratil hlavu, stratil hlavu. Za šera, za nesmelých objatí. A teraz čakám, kedy srdce na stratenú hlavu doplatí. A teraz čakám, kedy srdce,

Bratislavská skupina Pathetic Hypermarket Band je na hudobnej scéne od roku 2003. Venuje sa výlučne pôvodnej tvorbe. Počas 2 desaťročí absolvovala množstvo koncertov a vystúpení vo folkových kluboch. Táto kapela má na svojom konte vo svojej diskografii 3 štúdiové albumy. Po dlhšej odmlke Pathetic Hypermarket Band na čele s autorom pesničiek a kapelníkom Máriom Poloním a speváčkou Laurou

Poloniovou plus s hostiami štúdiovými vydala nový autorský album. Má názov Padáme a obsahuje 14 nových piesní. Aj po rokoch zostáva táto kapela verná svojmu špeciálnemu hudobnému žánru, ktorý sami nazývajú folkovým patetizmom. My si zahráme teraz skladbu Dáma dá pánovi, pán dá dáme, láska je nekonečná a keď je voda plytká.

Základ hudobného zoskupenia Hmlisto tvorí matka a syn z horskej samoty pod Vtáčnikom, spevačka Veronika Kicková a multižánrový instrumentalista Jan Kicko. Už v roku 2020 dali o sebe vedieť nahrávkou Ozvený z Lazov a v nej sa spája súčasné pesničkárstvo s prvkami karpatského folklóru a rokovej hudby. Dvojjazyčný album Československá bol ocenený soškou Rádio Hlavy v kategórii Folk za rok 2022. A je výnimočný tento album, pretože Hmlisto si k spolupráci prizvali známeho českého pesničkára Petra Linárta, ktorý tak ako každý zo zainteresovaných na tomto projekte vložil do piesni svoj vlastný príbeh, svoju osobnú výpoveď a skúsenosť na tému, ktorá sa dotýka spolužitia dvoch národov, Čechov a Slovákov. My si zahráme skladbu Vysoko v horách a potom to bude pesnička Adam vidí.

Od vydania tohto skvostného albumu Bardo už ubehlo zo pár rokov, ale stále je veľmi aktuálny, živý a svieži. Myslím si, že vás potešil. A ešte niekoľko pesničiek nás dnes čaká práve z albumu Bardo. Nahrala ho autorská dvojica dvoch mladých hudobníkov, slovenských hudobníkov, ktorí istý čas študovali a pôsobili v Prahe. Áno, sú to Sisa Feher a Vladko Mikláš. Sisa Feher, multižánrová hudobníčka, speváčka, študovala hudbu jednak v Prahe, ale aj v Londýne. Momentálne sa venuje solovej kariére, nahrávala skvelé albumy a nahráva ich, chvala Bohu, ešte ďalej. Koncertuje na domácich pódiach, ale aj jej vystúpenia možno vidieť po celej Európe. Vladko Mikláš je gitarista, producent, skladateľ, vyhľadávaný hudobník, ktorý spolupracuje s celým radom renomovaných domácich a zahraničných hudobníkov. Z albumu Bardo, tak ako som naznačila, si zahráme ešte skladby Ona, Ráno a Zore.

To bolo pražské indie folkové duo Kiešlovský, ktorí založili toto duo alebo toto zoskupenie ešte v roku 2010 a konkrétne sú to David Pomáhač, hlavný autor a muzikant a speváčka a spoluautorka Marie Kiešlovský. Spolu nahrali 4 radové albumy, jedno EP album. No a v roku 2019 ohlásili žiaľ koniec spoločnej spolupráce, ale ešte predtým vydali jeden skvelý album, ktorý dnes som vybrala do našej relácie Folkforum. Je to ich posledný teda spoločný album Medzi lopatky. Vyšiel v roku 2014 v produkcii Jána Muchova.

A to je už na dnes všetko. Folkforum pomaly končí. Ja sa s vami rozlúčim a budem sa tešiť s folkovou a alternatívnou hudbou na budúce. Pekný večer z Rádia Devín želajú Marta Pelikánová a Soňa Horňáková.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska.

0: domény.
1: Bol zakladateľskou osobnosťou Slovenského národného divadla a Slovenskej opery. Skladateľ, dirigent, violista, človek entuziastický, ktorý dokázal nadchnúť a ktorý zároveň musel čeliť veľkej dávke nepochopenia a nespravodlivosti. Európan, ktorý zažil rozpad monarchie a vznik prvej Československej republiky. Narodil sa v roku 1874 v Tábore. Zomrel na Štedrý deň v roku 1930 v Záhrebe. No a v roku 1923 nastúpil na post riaditeľa novovzniknutého Slovenského národného divadla. Oskar Nedbal, fenomén. Jeho príbeh by údajne mohol obstáť aj v Hollywoode. Hudobník z prelomu dvoch storočí, so skúsenosťami z viacerých európskych scén. Bratislava mu bola v mnohom osudná, doma zostal cudzincom a dramatický koniec jeho života zostáva dodnes neobjasnený. Príjemné počúvanie vám praje Zuzana Golianová. Spolu so mnou je tu aj operná historička, ktorá pôsobí na Ústave divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied, Michaela Mojžišová.
2: My si ho privlastňujeme, pretože naozaj to budovanie opernej profesionality na Slovensku by bez neho nebolo ani úplné, ani určite nie, by som povedala, tak rýchlo stúpajúce s takou v podstate s takým raketovým odrazom k veľmi vysokým métam. Ale Oskar Nedbal patrí nielen slovenskej kultúre, tej slovenskej kultúre patrí v podstate záver a veru, že nie veľmi ani veselý, ani povzbudivý záver jeho života, ale patrí kultúre Česko-slovenskej a aj kultúre európskej, pretože hovoríme o osobnosti naozaj európskeho významu, osobnosti interpretačnej, bol skvelým violistom, členom českého kvarteta, ktoré patrí k takým veľmi dôležitým hudobným telesám sklonku 19. a začiatku 20. storočia v Prahe. A potom bol dirigentom, ktorý dirigoval tie najvýznamnejšie európske orchestre. Vrátane orchestra, ktorého úroveň veľmi pozdvihol a pozdvihol ho na svetovú úroveň, Tonkünstler orchestra vo Viedni, ale dirigoval aj veľké symfonické orchestre. Jedno z jeho posledných vystúpení, ktoré tesne predchádzalo jeho tragickému odchodu, bol koncert, ktorý dirigoval teda v jeden taký večer, alebo teda taký blok spolu s Arturom Toscaninim a Brunom Walterom. To znamená, že hovoríme o osobnosti, ktorá stála vlastne bok po boku týchto géniov európskej symfonickej hudby.
1: Keď hovoríme o Oskarovi Nedbalovi, tak môžeme hovoriť v takých troch pilieroch, aspoň ja ho tak vidím, ako človek, ktorý zásadne prispel do oblasti hudby, ako hudobník, ako dirigent, ako skladateľ hudobno-dramatických diel, predovšetkým baletných a operetných, to znamená ten prínos do samotnej profesie. Druhá vec je ten prínos, taký ten celospoločenský, pretože budovanie v tých 20. rokoch Národného divadla, prvej národnej inštitúcie na poli kultúry v čase, keď vlastne sa skončila monarchia a začínala svoju fázu prvá Československá republika, čo bolo nesmierne náročné obdobie vo všetkých samozrejme odvetviach, zďaleka nielen v kultúre. A taký tretí pilier, ktorý samotný, akoby osobný príbeh Oskara Nedbala ako človeka, naozaj dramatický. Takže ja to vidím až v takýchto troch líniách.
2: Áno, vidíš to dobre. Ja by som sa možno odrazila od tej poslednej, ktorú si povedala. Tá je taká z laického pohľadu možno najzaujímavejšia, najatraktívnejšia. Ja vravím, že to je príbeh, ktorý by bol námetom na jeden veľký hollywoodsky film a divím sa, že v podstate ešte nevyšlo z kinematografie dielo, ktoré by sa nejak zaoberalo veľmi dramatickým životným príbehom tohto človeka. Ja som povedala, že tu v Bratislave prežil taký pozvolný svoj, by som povedala, možno pád z tých výšin, v ktorých existoval. Ale svojím spôsobom ten pozvolný pád začína oveľa skôr. Začína sa v tom jeho osobnom živote. V roku 1906, keď sa ako pomerne čerstvý vdovec, ktorý prišiel po 5 rokoch manželstva o svoju prvú manželku Jozefu, zamiloval do manželky svojho kolegu z toho už spomenutého českého

0: kvarteta. Maria Hoffmanová sa volala. A keďže teda v Prahe v začiatku 20. storočia bol takýto zväzok, alebo takýto proste vzťah škandalozný, nemysliteľný, tak spolu utekajú z Prahy. Čiže on zanecháva tú kariéru v Prahe, dirigovanie Českej filharmónie, pôsobenie v Českom kvartete a tak ďalej. A utekajú, teda putujú, až sa usadzajú vo Viedni. Avšak ani vo Viedni nebolo možné rozviesť sa a uzavrieť manželstvo s rozvedenou ženou a preto Oskar Nedbal prijíma ponuku od svojho budapešťanského priateľa Davida Popera, ktorý si ho adoptoval. To znamená, on sa stal uhorským občanom, pretože v Uhorsku bol takýto rozvod možný.
1: To sme ešte v 19. storočí?
0: Sme v roku 1907. To znamená, on sa oženil s tú Marii, mali teda pekný vzťah, bolo to pekné manželstvo, ale v podstate už na ňom ľpel taký ten spoločenský, trošku by som povedal, byľak. Inak on sa oženil tu, v Bratislave, v roku 1910. To znamená, Bratislava je také mesto, kde vlastne dovršil túto takú, by som povedal, veľmi kontroverznú, takú dramatickú časť svojho života, ale o pár rokov neskôr, v roku 1918, je to Bratislava, čo mu berie v úvodzovkách, tak trošku s nadhľadom, jeho jediného syna, ktorý bol ešte z manželstva s zomrelou Josefou, áno, ktorý bol vojakom, dôstojníkom, spáchal samovraždu. To znamená, bolo to aj miesto, kde zažil veľkú tragédiu ešte predtým, než sem prišiel pôsobiť Oskar Nedbal. Ďalší taký zlom negatívny v jeho živote bol rozpad monarchie, ktorý ho postavil do situácie, že v Československu bol vnímaný ako zradca, ktorý v podstate urobil kariéru vo Viedni a tak ďalej, čiže bol vnímaný ako v úvodovkách odrodilec, čo bolo veľmi nespravodlivé, pretože počas celej svojej dirigentskej kariéry zahraničnej Oskar Nedbal veľmi vášnivo a entuziasticky propagoval českú hudbu a dirigoval veľmi veľa českej hudby v zahraničí. A
1: vo Viedni to bolo opačné, bola pravda, nie odrodilec, ale vlastenec.
0: Vlastenec, áno, ale vo Viedni ho vnímali, alebo teda v tej rozpadnutej monarchii bol zase vnímaný ako Čech. Čiže nebol doma ani tam, ani tam. Prichádza do Prahy, kde ho teda v žiadnom prípade nevítajú s otvorenou náručou. Boli také škaredé karikatúry, ktoré ho znázorňovali s rakúskou šerpou a proste vyslovene ho vizuálne obviňovali z tej vlasti zrady. To znamená, že keď dostáva ponuku z Bratislavy, kde už predtým hostovsky dirigoval v roku 1920 hneď po vzniku Slovenského národného divadla s veľkým úspechom a kde sa s ním tak akože počítalo, že by mohol byť operným šéfom, tak keď dostáva v roku 1923 ponuku, tak pre ňo vlastne táto ponuka znamená takú možnosť úniku z Prahy, z toho neprajného prostredia, kde mu medzi nami určite, ak nie prvom, tak jeden a pol to mieste závideli a proste vnímali ho ako prichádzajúcu konkurenciu vysokých kvalít do toho predsa len menšieho prostredia. To znamená, Oskar Nedbal prichádza do Bratislavy, ale prichádza opäť aj sem za nie úplne ideálnych podmienok, pretože nahrádzuje prvého šéfa Milana Zunu, ktorý pôsobil vlastne od roku 1921 do roku 1923. Bol to skvelý český dirigent, ktorý na zelenej lúke budoval ten súbor, aj orchestrálny, aj zborový, aj solistický. Lenže dostal sa do roztržiek s družstvom SND, ktoré sledovalo ekonomický prospech. Im bolo jedno, ako hrajú. Oni chceli zarábať. Bola to vlastne podnikateľská záležitosť. A keďže Milan Zuna nebol ochotný na toto pristúpiť, tak po týchto roztržkách odchádza. Oskar Nedbal prichádza na miesto neho. Vnímajú ho svojím spôsobom ako niekoho, kto možno tak uľahčil ten odchod Milana Zunu, keďže vlastne družstvo malo za Zunu náhradu. Takže tá časť obecenstva naklonená Zunovi ho nevíta s nadšením. Nevítajú ho s nadšením ani časť intelektuálnej obce na čele so šéfom katedry muzikológie profesorom Dobroslavom Orlom. Takže nie je ľahká pozícia. A ďalšia vec, ktorá bola veľmi neprajúca tomu, aby sa tu Oskarovi Nedbalovi darilo, bola nevýhodne postavená podnikateľská zmluva. Na čo ho upozorňoval aj teda jeho právnik, že z toho vyplývajú veľké rizika pre neho samého ako osobu. To je niečo, čo si my vlastne dnes ani nevieme predstaviť. Že tí divadelní riaditelia boli podnikatelia, ktorí išli do tohto podniku ako do biznisu so svojimi vlastnými peniazmi, brali na seba riziko z toho, či zarobia alebo nezarobia, ale kritika na nich nahliadala s nárokmi, že budujú národnú inštitúciu, pričom ale štátna dotácia im k tomu nijako nepomáhala. Len ako perlička, v tom období, keď bol Oskar Nedbal riaditeľom, malo Pražské národné divadlo 10-násobne vyššiu štátnu subvenciu ako Bratislavské národné divadlo a dokonca aj z nášho pohľadu provinčná scéna v Olomouci, z ktorej potom prišiel jeho nástupca Karel Nedbal, mala dvojnásobne vyššiu dotáciu ako mala Bratislava. Takže si vieme predstaviť, v akých podmienkach ten Oskar Nedbal pôsobil.
1: Jednak sú to jeho podmienky, istá tieseň, ktorá z toho vychádza, a jednak asi človeku nezostáva nič iné, ako aj manévrovať v rámci dramaturgického plánu.
0: A on to nerobil vždy úplne, by som povedala, obozretne v tom zmysle, že v ňom bol ten umelec. To znamená, síce sa mu vyčítalo, že vraj protežuje operetný repertoár, proti ktorému tá intelektuálna časť odbornej obce strašne brojila, ale to inak v zásade to nie je pravda. Za jeho éry sa tých operiet uvádzalo veľmi málo a boli to klasické viedenské operety, to znamená ten vlastne najvyšší level operetnej tvorby, Lehár, Strauss a tak ďalej. Jeho úlohou bolo vybudovať baletný súbor. To bolo to, s čím vlastne prichádzal do Bratislavy a čo sa mu aj angažovaním Achille Viscusiho podarilo. To znamená, tá výčitka ohľadne operety neobstojí v čase Oskara Nedbala. Veľmi protežoval, čo bolo také prirodzené a teda aj od neho očakávateľné, českú operu, ktorá tu mala aj divácke zázemie, veď Bratislava toho času bola československá a tú elitu intelektuálnu z veľkej miery tvorili českí učitelia, úradníci a tak ďalej. Ďalším jeho takou láskou bola francúzska lyrická opera, Gounod, Massenet a tak ďalej. A zaslúžil sa aj o rozvoj a uvedenia prvých opier slovenských skladateľov, či už to bol Belov Kováč Wieland alebo Figušov Bystrý Detvan, ktorému dokonca pomohol nielen ako dirigent a teda šéf tým, že ho uviedol, ale aj ako skladateľ, že sa pokúsil toto dielko síce veľkých národných, ale už trošku nižších kompozičných kvalít spolu so skladateľom vylepšiť.
1: On ale už v čase, keď nastupoval na túto pozíciu, tak už mal medzinárodné skúsenosti, a to nie len z Viedne, ale môžeme hovoriť o nemeckých scénach, o talianských scénach, ruských a francúzskych. Takže to, čo mohol ponúknuť vtedy rozvíjajúcemu a ešte stále začínajúcemu sa národnému divadlu, bolo niečo, čo malo asi obrovské rozmery na vtedajšiu provinčnú Bratislavu, ktorá možno práve jeho nástupom prestala byť aj provinčná práve vďaka týmto presahom.
0: Toto si vystihla veľmi správne. Áno, tak toto bolo. Jeho medzinárodné kontakty sa odrazili aj v jeho pôsobení v Bratislave. A to predovšetkým v podobe hosťovaní naozaj špičkových celebritných osobností interpretačného umenia. Spievali tu Emma Destinová, Mária Nemeth, Ada Sari, Karel Burian, Karl Norbert Novotný. To bola vtedy, že naozaj áčková trieda operná. Dirigoval tu Pietro Mascagni, skladateľ, autor Sedliackej cti. Je jasné, že žiadna z týchto veľkých osobností by do mladučkého, len v podstate len vznikajúceho divadla neprišla, keby ich nepozvala taká osobnosť s takou autoritou a s takým renomé, ako bol Oskar Nedbal.

0: Bratislava bola ale v tom čase nielen československým mestom, ale Bratislava bola stále multinárodnostná. Hovorilo sa tu maďarsky, hovorilo sa tu nemecky. To znamená, chodili aj títo ľudia do divadla, dokázal ich prilákať svojim repertoárom, pretože viem si predstaviť, že to bola možno spoločenská vrstva ľudia takého záujmu, že už boli znali kvality a nedalo sa im ponúknuť len tak hocičo.
1: Určite chodili na tie predstavenia s týmito hostujúcimi umelcami, ale v listoch, ktoré Oskar nedbal a písal, on ich teda naozaj chrlil, ktorých žiadal družstvo o dotáciu a štát o subvenciu a tak ďalej, sa odvolával práve aj na toto, že je zaťažko konkurovať, dajme tomu, budapeštianskej opere, viedenskej opere, kde vlastne svojím spôsobom tam bola istý prienik v obecenstve, keď nedokázal ponúknuť skrz tie nízke subvencie niečo, čo by nebolo konkurenciaschopné. Ale teda určite mala opera v tomto období menší problém s návštevnosťou ako napríklad Činohra, pretože napriek tomu, že sa spievali veci všetky v češtine, v českých prekladoch, nespievalo sa v origináli, ako sa spieva dnes, tak rozprávalo sa rečou hudby a tá je internacionálna. Potom bývali teda, keď som povedala, že sa spievalo v češtine, potom bývali tie predstavenia, kde prišli hostujúci umelci a tam sa stretol na javisku Babylon, hej, že českí a slovenskí speváci účinkujúci v bratislavských inscenáciách spievali v češtine a vlastne hostia prichádzali so svojou jazykovou variantou daných postav. Ale teda tá hudba to všetko zjednocovala. Tá hudba ostávala nad tým všetkým.
0: Keď sa tak zameriam na to obdobie 20. rokov minulého storočia a hovorím o Oskarovi Nedbalovi, ktorý teda prežil pád monarchie a začiatok prvej Československej republiky, tak by som sa opýtala, či on išiel v tých ideáloch, ktoré priniesol Tomáš Garrigue Masaryk ako prvý prezident s tými akoby národnými a s tými prvorepublikovými ideálmi. A či to bol človek, ktorý z dnešného pohľadu sa mi zdá, že by ho bolo dobre označiť ako Európana, pretože on niečo v sebe, opäť som pri tých presahoch, jednoducho mal.
1: Nemyslím si, že sa on sám nad tým zamýšľal týmto spôsobom. On bol veľmi taký spontánny, energický, vo vonkajších prejavoch radosný človek, nepolitikárčil. Vždy, keď tá politika vstúpila do jeho života, tak vstúpila, ako som teda už naznačila, negatívnym spôsobom. Ale keď sa tak na to pozrieme zvonka, dneska akože z pohľadu histórie, tak presadzovaním českej a slovenskej národnej tvorby budoval tú československú profesionalitu. Prizývaním spevákov a dirigentov z medzinárodného prostredia zasadzoval to maličké bratislavské divadlo do európskeho kontextu. A zasadzoval ho aj ďalším spôsobom, a to boli zájazdy, ktoré usporadúval. Boli to jednak zájazdy do Viedne, ale úplne prvý taký medzinárodný, veľký, naozaj zahraničný zájazd, ktorý spravil, bol v roku 1924. Bolo to do Španielska, do Barcelony a Madridu a išli tam s Predankou a s Rusalkou. Je pravda, že nešli pod hlavičkou Slovenské národné divadlo, ale pod neexistujúcou hlavičkou Československá národná opera, ale teda bol to prvý prienik Slovenského národného divadla, časti jeho súboru na medzinárodnú scénu. Dnes to hodnotíme veľmi pozitívne. V tom čase sa to obrátilo proti nemu, pretože tým, že na, myslím, to bolo asi 2 mesiace trvalo ten zájazd, tak vlastne to najlepšie z Bratislavy zobral. Ostala tá v úvodzovkách B trieda aj v orchestri, aj teda v tom spevackom obsadení. A na ten čas poklesla úroveň bratislavských predstavení. Čiže kritika mu vyčítala, že vlastne sledoval svoje osobné ambície a išiel zarábať peniaze a vlastne v Bratislave nechal to horšie. Na druhej strane vyčítať niekomu, kto do tohto podniku investuje svoje vlastné peniaze, že sa ich snaží aj zarobiť, je niečo, čo teda hlavne to myslím z tohto dnešného moderného pohľadu ťažko obstojí. Ale teda opäť bolo to niečo, čo sa obrátilo proti nemu.
0: Bolo to novum. Možno sa aj preto ľudia k tomu nevedeli akoby postaviť, lebo to bolo niečo.
1: Nevedeli
0: nové.
1: Si to asi úplne predstaviť. Áno, áno. Áno, v tomto zmysle on bol. Áno, keď si sa pýtala, on bol európsky zmýšľajúci, pretože minimálne rozmýšľal v európskych dimenziách. Však si vezmeme, že on sa osobne poznal s Richardom Straussom, s Bélom Bartókom, proste ten bol dokonca jeho spolužiak. Áno, takže to bol niekto, kto žil v úplne iných dimenziách, než v tých, do ktorých teda bol potom stiahnutý, keď prišiel do Bratislavy.
0: A to hovoríme o dobe, keď neboli maily, keď nebol internet. Ťažko povedať, kedy bola tá Európa menšia a kedy väčšia. Však je to...
1: Inak je veľkým pokladom, ktorý akože strašne veľa porozpráva o jeho živote, je zachovaná jeho pozostalosť v Českém pamätníku národného písemníctví a v Národnom múzeu v Prahe. A je dokonca vynikajúco skatalogizovaná, proste všetky jeho listy sú skatalogizované, a teda sú to dve buchle hrubé, to znamená o tých listov a tak ďalej, napísal veľmi, veľmi veľa. Z toho sa proste odhalí, že s kým všetkým on bol v kontakte, s kým všetkým si písal, koho všetkého poznal, a bol to naozaj veľký Európan.
0: Čo vo svojej profesii dotiahol najďalej? Keď sa na neho pozerám ako riaditeľa, to znamená ako divadelného manažéra, vtedy naozaj podnikateľa v daných súvislostiach, keď sa na neho pozerám ako na dirigenta, keď sa na neho pozerám ako na skladateľa, ale aj ako na interpretačného umelca, pretože bol violistom. Tak ktorú z týchto línií dotiahol akoby najďalej?
1: Z toho globálneho hľadiska zrejme tu dirigentskú v zmysle svetová kariéra, o ktorej som rozprávala, a tiež skladateľskú, lebo minimálne tie najdôležitejšie diela jeho, čiže Poľská krv, opereta a dajme tomu balet z rozprávky do rozprávky, v čase vzniku išli európskymi scénami a minimálne súčasťou českého slovenského repertoáru ostali dodnes. Takže ako skladateľ sa zapísal natrvalo a ako dirigent teda svetový tiež. Pre Bratislavu mal asi, ja si myslím, že najväčší význam mal v zmysle budovania profesionality orchestra. On bol svojím založením symfonický dirigent. A bol veľmi entuziastický, charizmatický. Proste to bol ten človek, z ktorého sálala energia. Potom teda mal tie melancholické stavy, hej, čiže akože bola tá osobnosť bola taká trošku akože v úvodovkách bipolárna, ale teda ako dirigent dokázal strhnúť a tým pádom sa mu aj z toho orchestríka v porovnaní s tým, čo dirigoval vo svete, ktorý bol v Bratislave, malý, začínajúci, v podstate to neboli profesionáli, odchovanci, školstvo neexistovalo vtedy profesionálne. Takže to boli, ten orchester vznikal inak z českých hudobníkov, ktorí prišli na Slovensko a plus sa postupne rozširoval o členov vojenských kapiel a tak ďalej. Čiže boli to talentovaní mnohokrát samouci. A on toto nie úplne kompatibilné teleso, ktoré už Milan Zuna začal teda cibriť a pilovať, tak z neho dokázal aj zavedením cyklov symfonických koncertov, hovoríme o čase 20 rokov pred vznikom Slovenskej filharmónie, tu nebol symfonický orchester, čiže aj tým, že popri operných predstaveniach oni hrávali aj symfonické koncerty a nešetrili ich, teda hrali od, ja neviem, od klasicizmu až po 20. storočie, ten orchester rástol technicky, interpretačne, muzikálne a tak ďalej. A potom si s ním tým pádom mohol trúfnuť napríklad v roku 1927 na prvého Straussa, na Rosenkavalíra, na Kavaliera s rúžou, čo je partitúra nesmierne ťažká, filigránska, proste to je vec, ktorú zahral naozaj disponovaný orchester. Alebo v 20. rokoch s ním hral blúdiaceho Holandiana, Wagnera. To sú veci, ktoré v podstate sa v Bratislave nehrajú ani dnes. Takže asi, ak by som mala niečo vyzdvihnúť v rámci jeho vplyvu na tú slovenskú profesionalitu hudobnú, tak by som ho asi vyzdvihla ako skvelého dirigenta.
0: Ja by som sa teraz na záver snažila vyňať z toho, čo odznelo, tie emócie v slovách, pretože na nich chcem ukázať ten paradox, na ktorých stojí osobnosť Oscara Nedbala. Hovoríme o človeku, ktorý vedel byť radostný, vedel byť charizmatický, entuziastický, pričom keď už prišiel do Bratislavy na tento post, tak si spomenula, že to už bol taký pozvolný pád, pričom pripomeňme, bol to človek v najlepších rokoch, bol 50-tník, takže bol ešte mladý, pri sile a zároveň to bol človek, ktorý neustále niečomu čelil. Bola to nespravodlivosť, bolo to nejaké nepochopenie, boli to útoky, či už spoločenské smerom na jeho súkromný život alebo potom ekonomická stránka. Čiže neustále akoby taký nejaký lov na Oskara Nedbala. Ako vidíš tieto paradoxy a ako ovplyvnili jeho osobnosť? Respektíve môžeme vydedukovať, že aj oni sa dovedna postarali o jeho záver, ktorý dodnes zostáva taký utajený?
1: Jednoznačne áno. Ja stále si hovorím, že keby Oskar Nedbal mal po svojom boku takého človeka, ako neskôr mal jeho synovec Karel Nedbal. Hovorím o Antonínovi Drašarovi, o osobnosti, ktorá tiež bola vlastne tou ranejšou historiografiou veľmi v úvodzovkách opľúvaná ako bezohľadný podnikateľ a tak ďalej. Ale bol to človek, ktorý z Karla Nedbala dokonale sňal starosť o financie, ktoré tak strašne strpčovali život jeho strýkovi. Karel Nedbal potom už pracoval aj s oveľa vyššou finančnou dotáciou, proste mal o mnoho lepšie podmienky pre tvorbu a dokonale ich rozvinul. To, čo zanechal za tých 10 sezón Karel Nedbal, to je to najlepšie obdobie v histórii Slovenského národného divadla, hovorím o roku 1928 až 1938, konkrétne teda o opere. Toto zázemie Oskar Nedbal nemal. To znamená, že keď si prirátame ešte začínajúcu hospodársku krízu, potom prisľúbili mu v roku 1930, že dostane štátnu subvenciu vyššiu a on za svoje peniaze uskutočnil zájazd do Prahy. Veľmi ambiciózny, spieval Mephista, v Gunodovi spieval Šaliapin, čiže to bolo proste opäť rúbal strašne vysoko, ale zisky sa nedostavili, štátna dotácia v danom čase tiež nie. Speváci mu začali štrajkovať, pretože nedostali svoje výplaty. A navyše posledná kvapka, ktorá aspoň to je z nás sňaté, nebola zo Slovenska, prišla z Čiech. A keď sa dozvedel, že miesto šéfa Českej filharmonie, o ktoré veľmi stála, ktoré by ho bolo opäť vyslobodilo z tohto marazmu, nedostal. Toto všetko sa podpísalo na jeho veľmi zhoršenom psychickom stave. Je pravda, že dodnes nie je exaktne potvrdené, či 24. decembra z okna Záhrebského divadla vyskočil alebo pri astmatickom záchvate vypadol. Naozaj to není úplne zapečatené, tak to ostáva kvázi také otvorené. Ale zachovaná korešpondencia, listy, ktoré písal manželke a tak ďalej, nasvedčuje tomu, že si pravdepodobne na život siahol sám. Ale už či to spravil sám alebo nie sám, tak každopádne bol dohnaný v podstate do bezvýchodiskovej situácie.
0: Opäť pripomeňme si tie časové súvislosti. Narodil sa v roku 1874 do Bratislavy na post šéfa opery, prišiel v roku 1923 a zomrel v roku 1930. A to všetko, o čom sme porozprávali, to všetko sa zmestilo medzi tieto roky. Takže bol to neskutočne naplnený život, i keď krátkym, s dramatickým koncom. Ako sa hovorí, je to taká fráza, niektorí ľudia dokážu zanechať rihu za sebou. A myslím si, že Oskar Nedbal zanechal tú hudobnú rihu, teda vo formáte jednej úžasnej partitúry.
1: Tak súhlasím.
0: Oskar Nedbal, fenomén, ktorý nás odkazuje k začiatku profesionálneho divadla na Slovensku i k mnohým európskym presahom na hudobnej scéne. Jeho život, tvorbu, talent, vzlety a pády nám priblížila operná historička z Ústavu divadelnej a filmovej vedy Slovenskej akadémie vied Michaela Mojžišová. Hrali sme si tanec Zlatohlávky z baletu Z rozprávky do rozprávky Oskara Nedbala, a to v interpretácii Symfonického orchestra Československého rozhlasu. Nahrávka je z roku 1973. Jedny fenomény sa končia. Ďalšie už pre vás pripravuje Zuzana Golianová. Do počutia.
2: Rádio Devín, fenomény. Príjemný večer, milí priatelia. Na programe Rádia Devín sú pre vás v neskorých hodinách pripravené veľké hudobné diela. Od mikrofónu vás srdečne pozdravuje Jan Klíma.
3: Vysoké hory, dominantu každého členitejšieho horizontu, ako námet pre mytologické príbehy a inšpiráciu v umeleckých prejavoch evidujeme už od staroveku. Hory boli miestom, kde sídli božstvo, boli obdivované, ale aj obávané. Reflexia hôr v hudbe sa behom stáročí postupne menila. Vždy však pretrvávala minimálne ako samozrejmá súčasť ľudovej hudby pôvodných obyvateľov vyvýšených miest na zemi. Najväčšiu slávu si hudba hôr vyslúžila v súvislosti s hnutím romantikov, s programovou hudbou a bohatými výrazovými prostriedkami veľkého symfonického orchestra. Bez poetických mimohudobných asociácií hôr alebo mocných prírodných živlov by sme si dnes nevedeli predstaviť tú časť európskeho hudobného dedičstva, ktorej dominujú Beethovenova pastorálna symfónia, Mendelssohnova overtúra Hebridy, Listova symfonická báseň Čo počuť na horách, Alpská symfónia Richarda Strausa alebo viaceré diela popredných severských autorov. Pozadu však neostávajú ani naši domáci skladatelia. Slovenské horstva, štíty, kopce aj pahrbky už postáli ako model viacerým našim hudobným skladateľom. Dnes večer budeme počúvať, ako sa v slovenskej kompozičnej tvorbe odzrkadľuje panoráma nášho najvyššieho pohoria. Obrazom Vysokých Tatier sa pokocháme aj na impozantných symfonických plátnach Ivana Hrušovského, Bélu Kellera či Jána Cimera. Najprv sa však hore chodníkom vydáme po boku Hajmony Balgavej. Táto súčasná autorka, skúsená turistka na objednávku súboru Ensemble Spectrum, vytvorila skladbu Mlistvo. Inšpirovali ju vychádzky po horských chodníkoch, v skorých ranných hodinách po daždi. Vstupujeme do oblaku pary, postupne sa mení jeho skupenstvo, farba, hustota a rozmery. Hmla nám odhaľuje svoje rozličné podoby, kým napokon nevyjde slnko a opar vody nízko nad zemou celkom nezmizne. Na nahrávke účinkuje Ensemble Spectrum pod umeleckým vedením Mateja Slobodu.

Ansámbl Spektrum s umeleckým vedúcim Matejom Slobodom zahral Mlistvo. Horským chodníkom naprieč oblakom vodnej pary sme sa vydali spoločne s autorkou Hajmony Balgavou. Obrazy Tatier v hudbe slovenských skladateľov dnes počúvate na vlnách Rádia Devín. Ivan Hrušovský bol významný slovenský skladateľ 20. storočia, zároveň brilantný hudobný teoretik, po dlhé 10-ročia pôsobiaci ako pedagóg na Vysokej škole múzických umení. Ako skladateľ tvoril najprv pod výrazným vplyvom svojho profesora Alexandra Mojzesa. Neskôr svoje výrazové prostriedky rozšíril o moderné postupy z oblasti aleatoriky, seriálnej techniky. V zrelšom období u neho začínajú zohrávať dôležitú úlohu modalita, polymodalita a opäť idiomy slovenskej ľudovej piesne. Dnešnou optikou z Hrušovského tvorby najširšie stále rezonujú jeho zborové skladby alebo veľké vokálno-inštrumentálne diela s duchovnou tematikou, aké mohol autor otvorene prezentovať po roku 1989. Vo všetkých svojich podobách však Hrušovského tvorbu charakterizuje príťažlivá a svieža, často novátorská zvukovosť. Zmysel pre sítu inštrumentáciu s využitím rozšírenej tonality a modálnych prvkov charakterizuje už jeho mladšie skladby z 50. rokov, prezrádzajúce silný vplyv, aký na svojich žiakov mal Alexander Mojzes. Z roku 1955 pochádza napríklad pastorálna suita, na text Andreja Plávku Ivan Hrušovský v roku 1959 skomponoval kantátu Pod Kryváňom a v roku 1960 napokon vznikla jeho Tatranská poéma. Toto dielo vám teraz ponúkame na nahrávke Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu, ktorý povedie dirigent Svetozár Štúr.

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod vedením Svetozára Štúra zahral tatranskú poému. Dielo v roku 1960 skomponoval Ivan Hrušovský. V Rádiu Devín počúvate veľké hudobné diela. Dnes sú to odrazy a obrazy Vysokých Tatier v kompozičnej tvorbe slovenských autorov. Nemôže medzi nimi chýbať Ján Ciker, predstaviteľ významnej skladateľskej generácie, ktorá svoje vrcholné hudobné vzdelanie získala v Prahe. V roku 1936 Ján Ciker zakončil svoje štúdium kompozície v majstrovskej škole u Víteslava Nováka. Vrelý vzťah týchto dvoch osobností rôznych generácií je dobre zdokumentovaný. Okrem porozumenia na poli umeleckom spájal Jána Cikera s Víteslavom Novákom aj hlboký vzťah k slovenskej ľudovej kultúre, prírodnému bohatstvu a konkrétne k Vysokým Tatrám. Obaja mali tieto hory prechodené, podnikli tu náročné horolezecké výstupy. Ako zásadný inšpiračný zdroj pretavil Novák svoje zážitky z hôr aj do symfonickej básne v Tatrách. Z tvorby Jána Cikera vám teraz ponúkame prostrednú z troch klavírnych etúd, ktorým skladateľ prepožičal názov Tatranské potoky. Sú to virtuózne kusy, v ktorých nachádzame zvukomalebné nálady, ako hra vodnej hladiny, trblietanie lístia, šelest vetra alebo aj búrka. Hra Daniela Varinska, názvy častí Potok a Vánok, čo mi potok rozprával, Potok a búrka. My si vypočujeme prostrednú časť, čo mi potok rozprával.

Tatranské potoky je názov troch klavírnych etúd. V roku 1954 ich skomponoval Jan Ciker na nahrávke druhej časti s názvom Čo mi potok rozprával, účinkovala Daniela Varínska. Zoznam autorov na programe relácie Veľké hudobné diela je dnes tak trochu ako vrcholová kniha. Počúvame tvorbu slovenských skladateľov inšpirovanú Tatrami. Zatiaľ by sa mohlo zdať, že prvenstvo v ich orchestrálnom uchopení patrí rodákovi z Českej Vysočiny, spomínanému Vítězslavovi Novákovi. V skutočnosti sa o symfonický prvovýstup na majestátne žulové štíty postaral autor ešte o 50 rokov starší. Béla Kéler bol rodákom z Bardejova, ktorý sa ako skladateľ, dirigent, huslista a organizátor stal velikánom najmä v oblasti salónnej a zábavnej hudby. Presadil sa vo viacerých európskych hudobných centrách. Umelecké angažmány ho zaviedli aj do Londýna, Kodane, Manchestra, Amsterdamu, Paríža, Lipska a Curychu. Preslávil sa po celom starom kontinente a popularitu získal aj za Atlantickým oceánom. Jeho srdce však po celý život patrilo rodnému mestu a kraju a s ním sa spája aj jeden významný umelecký vrchol skladateľovej tvorby. Spomínanú slávu Bélovi Kélerovi priniesli jeho valčíky, pochody a čardáše. Roku 1854 sa však púšťa do ambiciózneho skladateľského projektu, vstupuje na pole rozsiahlých vážnych hudobných foriem a pred nemeckým publikom prvýkrát prezentuje svoje Karpaty. Je to veľkolepý hudobný obraz pre tenor, recitátora, mužský zbor a orchester. Jeho objektom sa stali Tatry. Pohľad na ne Kélera sprevádzal od malička a skladateľ ho sprítomňuje časťami. Lomnický štít, Popradské pleso, Železnorudné hámre, V starom Smokovci a Poľovačka. V úvodnej prvej časti sa vydávame na cestu spolu s pútnikom. Zažijeme ranné svitanie, píšťalu horského pastiera, hory vynárajúce sa z oblakov a niekoľko etáp výstupu na Lomnický štít, ktorý bol vtedy považovaný za najvyšší vrch Vysokých Tatier. V časti Popradské pleso sa ozve pieseň rybárov. Železnorudné hámre ukazujú zlievareň železa a zaznie aj pieseň kováčov. Poľovačkou sa nesie pieseň poľovníkov a poľovnícky pochod v uhorskom štýle. Nakoniec v Starom Smokovci spoznávame veselý vidiecky život v karpatskom regióne. K pútnikovi v symfonickej básni Karpaty sa teraz pripojíme. Dielo Bélu Kélera na nahrávke predvedie Symfonický orchester Slovenského rozhlasu pod taktovkou Adriana Kokoša. Ďalej účinkujú tenorista Pavol Oravec, recitátor Jozef Šimonovič a zbor slovenských učiteľov pod vedením Štefana Sedlického.

Z nočnej tmy sa prediera ráno všede. Zaznieva pastierska pieseň. Opäť ovlažená sviežou rosou objaví sa horská pláň v nádhernom šate prírody. Na štítoch i v dolinách ranné lúče zobúdzajú nový život. Do výšky vzlietajú škobránky a hmla sa tiahne ponad bujnú zeleň, romanticky divoko sa javí nádherný obraz hôr.

Túžobným pohľadom žasne pútnik nad kolosmi skál. Hrud naplnená rozkošným nadšením stúpa odvážne hore strmou cestou.

Vrchol je dosiahnutý. A obdivne blúdi pohľad do diaľky nekonečná. A úzkostlivo vracia sa späť. Srdce naplnené rozkošou sa pýta. Pery však mlčia. Ako sa volá ten vrchol v oblakoch, ktorý som dosiahol? To je Lomnický štít. Opásaný oblakmi, žiarivo sa mihajú blesky vrcholkami karpatskej krajiny.

Pútnik, unavený pohľadom, obracia svoj krok späť k tichému údoliu. Bralá meravejú, šednú hlbiny v ústretí jeho plachému pohľadu. Chveje sa na úzkej lávke, v diaľke znejú tóny ako anielský spev. Na zelenom previse vedie cesta k plesu, kde znejú pastierské píšťaly.

Ťažké šedé mraky sa tiahnú po zastretej oblohe a zlovestne zastierajú mlkvy sveta hôr. Z vrchov fičí divý orkán a mohutne bičuje vzdúvajúce sa pleso. Striekajú a penia veľké vlny, ktoré sa dunivo rozbijajú na skalnatom pobreží a v chaose príboja sa láme žiariace a mihajúce sa svetlo blesku. Udiera hrom, zvíja sa pláň, srdcuje úzko v zápase prírody. V tom jemne zastrie vlny sedemfarebný oblúk lúčov, pleso sa pozvolna upokojuje a slnečný jas ožiari horskú výšinu a pútnik v malom člne roztopašne vesluje na zelených vlnách na druhú stranu.

Na brehu si odpočinul a teraz kráča s čerstvou odvahou bralami ohraničeným údolím, kde vládne život. So zvukom vodopádu sa mieša dunivý tlkot kováckych kladív.

Jeho to však ženie ďalej. Po úzkom strmom chodníčku dostáva sa k temnému lesu. Tu pri posvetnom šumení kmeňov pralesa začuje vzdialené zvuky. Musí im naslúchať. Poľovníckych psov, hlasný štekot, zvuk rohov, hrmiace zvuky plechov, veselý spev oznamujú, že pešo a na koňoch rozkošné pastviny brázdi poľovnícka družina.

Do údolia späť tiahne sprievod poľovníkov, zaznievajú tóny blízke každému horalovi. Hoj, počúvajte, volajú citara, husle a cymbal. Do virvaru chceli by strhnúť každého, keď počúva nádherné zvuky hôr. Letkom sa stáva trávnatý koberec sálov, lebo hrajú radosti blízky hudci, synovia hôl.

Najkrajšia deva odmenuje dubovým vencom víťaza pri kosení a tancoch a láska planie v jej ohnevých pohľadoch k ovenčenému rozkošným nadšením.

Pastierský roh zvoláva k modlitbe. Večerný zvon zaznieva z kaplnky, jemne znejú piesne slávikov. Sťa modlitba ticho šepká modrá vlna. Slnko zapadá, však ľudské srdce vznáša sa v množstve spomienok do výšok.

Už sa ukladajú večerné tiene, postupne na horské lúky. Stmieva sa v údolí a na stráni končiare sa jagajú v ružovom svite. Zmrákania hmly klesajú nadol. Dozneli modlitby a piesne. Obrovský obraz hôr pomaly zahaľuje tmavá noc.

krokoch spoza oblaku spoločenského zabudnutia iba pomaly vinára. Ján Cimer bol slovenský skladateľ, klavirista, organista, žijúci v rokoch 1926 až 1993. Vyrastal na Liptove, neskôr sa stal jediným absolventom kompozície u Eugena Suchoňa. Jeho profesný životopis je plný paradoxov. Išlo o mimoriadne pracovitého a plodného skladateľa, autora 13 symfónií, 7 klavírnych koncertov, 3 opier a množstva ďalšej rozmanitej tvorby. Keď v marci 1950 prvýkrát verejne triumfoval svojim koncertom pre klavír a orchester číslo 1, pripisovali mu umelecké superlatívy. Iba o krátky čas neskôr sa však po premiére svojho koncerta Grossa opus 7 stal rovnaký nádejný autor terčom exemplárnej ideologickej kritiky. Jeho údajne príliš odvážne a chladné dielo mu na zvyšok života vyslúžilo nálepku problematickej osobnosti. Napriek nej sa Jánovi Cimerovi darilo presadiť priestor pre vlastnú tvorbu, o čom svedčí množstvo dochovaných nahrávok alebo aj úspešné pôsobenie na poli filmovej hudby, vďaka ktorému si aj ako slobodný umelec v 60. rokoch minulého storočia mohol zadovážiť povestnú Tatru 603. Tatry je aj názov dvoch suit, ktoré sa vo svojej klavírnej podobe stali dodnes autorovým najtrvalejším príspevkom do živého repertoáru. K Tatrám mal Ján Cimer hlboký vzťah, pestovaný od mladosti. V nich napokon prežil aj prázdniny v roku 1952, po ktorých ho naspäť v Bratislave čakalo prvé verejné pranierovanie za Concerto Grosso. Krátko na to vznikol Cimerov opus 11, prvá suita Tatry. Skladá sa z častí Rysy, Furkocká dolina a Furkocký štít, Mengusovská dolina a Kôprový štít, Hincovo pleso, Poľský hrebeň a Bielovodská dolina, Lomnický štít. Pri bližšom pohľade pod povrch tejto hudby odhalíme vynaliezavú kompozičnú prácu, často s tetrachodmi, teda so štvortónovými stupnicami, medzi ktorými významnú úlohu zohrávajú exoticky znejúci frigický či celotónový tetrachod. V oblasti použitého hudobného materiálu ďalej púta pozornosť Cimerov záujem skôr o kvartové vzťahy než o terciové harmonické spoje. Akordické väzby sú často politonálne a objaví sa aj tzv. Petruškov akord, kombinácia dvoch durových kvintakordov vo vzdialenosti tritónu, ako ho preslávil Igor Stravinský. Podrobnejšie o živote Jána Cimera aj o jeho suite Tatry opus 11 si môžete prečítať napríklad v odborných textoch gitaristu a muzikologa Ondreja Veselého. My si teraz dielo vypočujeme v orchestrálnej podobe. Na nahrávke účinkuje Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, diriguje Ondrej Lenárt.

Ondrej Lenárt dirigoval symfonický orchester Slovenského rozhlasu na nahrávke orchestrálnej suity Tatry. Dielo v roku 1952 ako svoj 11. opus skomponoval Jan Cimer. Časti Rysy, Furkocká dolina a Furkocký štít, Mengusovská dolina a Kôprový štít, Hincovo pleso, Poľský hrebeň a Bielovodská dolina, Lomnický štít. Milí priatelia, skladby Hajmony Balgavej, Ivana Hrušovského, Jána Cikera, Bélu Kélera a Jána Cimera dnes naplnili program relácie Veľké hudobné diela. Počúvali sme opusy domácich autorov, inšpirované Vysokými Tatrami. Lúči sa s vami Ján Klíma, prajeme vám naďalej príjemné počúvanie Rádia Devín.

0: ako sa z obyčajného vysťahovalca môže stať legenda. Píše sa rok 1913 a pittsburghská štvrť Southside sa mení na malé, nové Slovensko. Mladý Andy zisťuje, že Amerika nie je rozprávkou, ale tvrdým zápasom o dôstojnosť a vlastnú identitu. Román Tomáša Hudáka Amerikáni prináša príbeh slovenských prisťahovalcov v tieni oceliarní, veľkých dejín a zrodu legendy o slovenskom hrdinovi Joeovi Magaracovi. Čítanie na pokračovanie v interpretácii Juraja Zeťáka vás pozývame počúvať v premiére od 20. do 24. júla o 18.30 v Rádiu Devín.
1: V relácii Medzi hlasmi venovanej literatúre a hercom si pripomenieme tvorbu jubilujúcej spisovateľky a našej bývalej kolegyne Daniely Kapitáňovej. Herci Ľuboš Kostelný, Boris Farkaš a Jana Oľhová vám budú čítať úryvky z novely Kniha o cintoríne z detektívneho cyklu Vražda v Slopnej a minirománNaši. Vtipná, prekvapujúca, ale aj kruto pravdivá Daniela Kapitáňová v relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi v sobotu o 22.30 v Rádiu Devín.
2: Rádio Devín. Čítanie na pokračovanie. Rozhlas a televízia Slovenska uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie z novely Franca Werfela Bledomodré ženské písmo. Účinkuje Miroslav Trnavský.

Amélia si z prstov stiahla rukavičky farby fialiek, vyzliekla si ľahký letný perziánový kabát, mlčky zo škatulky vybrala jednu pastilku a odišla do kúpeľne a vrátila sa s pohárom vody. Ach, je ku mne dobrá. Bohužiaľ. Od prudkého žiaľu mu bolo úzko pri srdci. Chcel si Améliu pritiahnuť k sebe. Odvrátila hlavu. Všimol si, že dnes musela u kaderníka stráviť aspoň 2 hodiny. Nadýchané vlasy boli bezchybne zvlnené a voňali ako láska sama. Gong pozýval k jedlu. Vo veľkej jedálni na dolnom poschodí bol k oknu prisunutý malý okrúhly stôl. Obrovská rodinná tabuľa stála v strede miestnosti. S 12 stoličkami s vysokými operadlami pôsobila prázdno a mŕtvo, ba ešte horšie, bola mŕtva bez toho, aby vôbec niekedy žila. Leonidas a Amélia netvorili rodinu. Sedeli sťa vyhnanci ich rodinnej tabule pri malom detskom stolíku bezdetnosti, spoločenskej menej cennosti. Zdalo sa, že aj Amélia dnes tento exil pociťuje intenzívnejšie ako včera a predvčerom a počas všetkých dní a rokov, ktoré dnešku predchádzali, pretože povedala: "Ak súhlasíš, od zajtra nechám prestierať hore v obývacej izbe." Leonidas roztržito prikývol. Všetky zmysly sa mu napäto zameriavali na prvé slová blížiacej sa spovede. Mysľou mu prebleskol šialene odvážny nápad. Čo by sa stalo, keby počas tej veľkej spovede prekročil medze? Namiesto žobrania o odpustenie by od Amélie jednoducho žiadal, aby jeho syna prijala v dome, aby s nimi býval a jedol za spoločným stolom. Bez pochyby jeho a verino dieťa musí mať určité výnimočné vlastnosti. A nerozjasnila by im mladá šťastná tvár celý život? Priniesli prvý chod. Leonidas si nabral plný tanier, už pri 3. súste však odložil vidličku. Sluha tú istú misu Amélii vôbec nepodal, ale k príboru jej položil nádobu so surovými bylami zeleru. Na miesto 2. chodu dostala taktiež len drobulinku, narýchlo opečenú kotletu bez akýchkoľvek prísad a korenia. Leonidas sa na ňu udivene pozrel. Si chorá, Amélia? Nechutí ti? Jej pohľad nedokázal zatajiť posmešné roztrpčenie. Umieram od hladu, odvetila. Z tejto vrabčej porcie sa nenaješ. Prehrabávala sa v zelenom šaláte, ktorý bol iba pre ňu pripravený bez octu a oleja, len s niekoľkými kvapkami citrónu. Až dnes si si všimol, opýtala sa uštipačne, že žijem ako svetica na púšti? Pomerne ticho a nemotorne namietol. A do ktorého neba sa chceš týmto spôsobom dostať? Prudkým, zhnuseným gestom od seba otlačila šalát. Do smiešného neba, môj milý, pretože tebe je pravda, že úplne jedno, ako vyzerám. Tebe nezáleží na tom, či vyzerám ako veľký sud alebo silfida. Leonidas, ktorý mal naozaj zlý deň, naďalej blúdil v húštine nešikovnosti. Miláčik, páčiš sa mi taká, aká si? Preceňuješ svoj výzor. A kvôli mne naozaj nemusíš žiť ako svetica. V očiach, ktoré boli staršie než ona, sa jej zablískalo. Kým na neho hľadela, škaredoba ordinárne v nich vrelo. Aha, takže ja už nič neznamenám. Podľa teba mi už niet pomoci. Pre teba som už len starým zlozvykom, ktorý so sebou stále vláčiš. Zlozvyk, čo má svoje praktické stránky. Preboha, Amélia, zváž, čo hovoríš. Amélia však nemala v úmysle zvažovať, čo hovorí. Nie, vyhrklo to z nej. A ja, hlúpa hus, som sa pred chvíľou bezmála tešila, keď si mi tak odporne sliedil v pošte. Takže predsa len žiarli, myslela som si. Ani náhodou. Pravdepodobne si bol zvedavý na cennejšie veci, ako sú milostné listy, pretože si vyzeral tak záhadne, že som sa až zľakla, tak ako hochštapler, ako gentleman a podvodník zároveň, zvodca, čo slúžky zvádza v nedeľu, keď majú voľno. Ďakujem, utrúsil Leonidas a hľadel do taniera. Ale Amélia sa už nedokázala ovládať a začala nahlas nariekať. Takže to by bola tá scéna. Úplne nezmyselná a poburujúca scéna. Ešte nikdy v živote voči mne nevyslovila podobné materiálne podozrenie. Proti mne, hoci som predsa vždy nástojil na prísnom rozlišovaní, hoci vždy odídem z izby, keď príjma svojich bankárov a advokátov. A predsa,
Aj keď strieľa vedľa, triafa presne do čierneho. Zvodca, čo slúžky zvádza v nedeľu, keď majú voľno. Jej hnev mi to neuľahčuje. Vôbec nemám príležitosť, aby som začal.

Utrápene vstal, pristúpil k Amélii, chytil ju za ruku. Tým hlúpostiam, čo si tu natárala, ani nechcem rozumieť. Pre tie tvoje táraniny o kalóriách ešte ochorieš na nervy. Prosím ťa, pozbieraj sa. Nechceme predsa pred ľuďmi hrať komédiu. Toto upozornenie ju opäť priviedlo k rozumu. Každú chvíľu mohol vojsť sluha. Prepáč mi, Leon, prosím ťa. Zajakávala sa ešte stále nariekajúc. Dnes sa cítim mizerne, to počasie, kaderník. A potom... Už sa opäť ovládala, vreckovku si pritlačila na oči, zatiala zuby. Sluha, postarší muž, priniesol čiernu kávu, odniesol tanier s ovocím aj misky na umývanie rúk a zdalo sa, že si nič nevšimol. Trvalo pomerne dlho, kým to všetko spravil s vážnou nevšímavosťou. Medzi tým obaja mlčali. Keď boli opäť o samote, opýtal sa Leonidas nedbanlivo. Máš konkrétny dôvod, aby si mi neverila? Kým s napeto striehnúcou dušou kládol túto otázku, mal pocit, ako by cez temnú priepasť prehodil lávku. Amélia na neho zúfalo uprela červené oči. Áno, mám konkrétny dôvod, Leon. A môžem vedieť, čo je to za dôvod? Viem, že ma nemôžeš vystáť. Keď sa ťa vypytujem, tak ma nechaj. Snáď to zvládnem. Ale čo ak to neustojím ja? Povedal ticho, zdôrazňoval však každé slovo. Ešte chvíľu so sebou bojovala, potom sklonila hlavu. Dnes ráno si dostal list. Dnes ráno som dostal 11 listov. Ale jeden z nich bol od ženy. Také zmenené luhárske písmo nejakej ženskej. Zdá sa ti to písmo naozaj také luhárske? Opýtal sa Leonidas, rukami veľmi pomaly uchopil náprsnú tašku, z ktorej vybral korpus delikty. Stoličku trochu posunul od stola k oknu a na verin list nechal dopadať daždivé svetlo. V izbe sa zastavila váha osudu. Všetko je tak, ako má byť. Netreba sa strachovať. Ani improvizovať netreba. Všetko nakoniec dopadne inak, ale tak, ako to chce osud. Naša budúcnosť bude závisieť od toho, či Amélia vie čítať medzi riadkami. Zrazu bol len odmeraným pozorovateľom, vystrel ruku a podal Amélii tenký list papiera. Vzala ho. Čítala. Čítala takmer šeptom. Vážený pán riaditeľ. Už pri úvodnom oslovení sa Amélíne rysy uvoľnili tak výrazne a intenzívne, až sa Leonidas domnieval, že niečo podobné u nej ešte nikdy nespozoroval. Počuteľne si vydýchla. Potom čítala čoraz hlasnejšie ďalej. Som nútená obrátiť sa dnes na vás s prosbou. Nejde pritom o mňa osobne, ale o nadaného mladého muža. O nadaného mladého muža.

Amélia položila list na stôl, ďalej už nečítala. Opäť zavzlikala. Usmiala sa. Úsmev a vzlíky sa miešali. Potom sa v nej však úsmev rozhostil a naplnil ju ako brčiaci živel. Prudko vyskočila, vrhla sa k Leonidasovi, čupla si mu k nohám, hlavu položila na kolená. To bolo gesto jej neodporujúcich, odovzdaných okamihov. Ale pretože bola veľmi vysoká a mala dlhé nohy, pôsobilo na neho toto vášnivé gesto pokory vždy tak trochu odstrašujúco, ba dokonca zdrvujúco. Keby si bol primitívny muž, jachtala, určite by si ma zbil alebo zahrdúsil, alebo čo ja viem čo, pretože som ťa tak nenávidela, môj najdrahší, ako som ešte nikdy nenávidela. Nič nehovor pre Boha, nechaj ma vyspovedať sa. Nič nevravel. Nechal ju, aby sa vyspovedala. Meravo hľadel na hebko vymodelovanú plavosť jej vlasov. Ona však hovorila náhlivo, akoby do zeme, ani raz nezdvihla zrak. Keď tak človek sedí u kaderníka, hlava pod ťažkým kovovým sušičom celé hodiny, v ušiach mu hučí, vzduch je čoraz horúcejší, každý vlasový korienok kričí od nervozity. Človek to musí vydržať kvôli vodovej ondulácii. Večer sa ide do opery a pri tomto počasí vlasy nikdy nedržia. Pozerala som si obrázky v časopisoch, vo Vogue a Jardin de Mode. Nevnímala som ani jeden, len aby som sa nezbláznila, pretože vieš, bola som presvedčená, ani sa to nedá vyjadriť slovami o tom, že si celoživotný klamár, uhladený podvodník, skutočne akýsi nedelný zvodca slúžok. Vždy tip-top, ty klský úhor. A mňa podvádzaš celých 20 rokov svojím predstieraním, všakže, tak sa tomu hovorí v súdnej sieni. Pretože si mi odo dňa našich zásnub predstieral, že si to, čo si, a mne trvalo celý život a prišla som o mladosť, kým som si to uvedomila. A bolo to ako strašné precitnutie a musela som ísť až na dno vlastných síl, aby som ten list neukradla. Ale nebolo to nutné, pretože vďaka tomu precitnutiu mi bolo nad slnko jasnejšie, že si človek, čo vedie dvojaký život. Ukazujú to vo filmoch. A máte niekde spoločný byt, idylickú domácnosť, ty a Vera Wormserová Loko, v mieste. Pretože ako mám vedieť, čo robíš počas úradných hodín a počas tých nekonečných konferencií až do noci? A máte spolu aj deti dve, alebo dokonca tri? A to všetko som musela zakúsiť a znášať v hlave uväznenej pod sušičom a nemohla som odtiaľ utiecť naopak. Ešte som musela priateľsky odpovedať, keď prišiel ten slizký čudák, aby ma zabával. Pani riaditeľová, vyzerajú očarujúco. Pôjdu pani riaditeľová na maškarný ples do Schönbrunnu? Za mladú cisárovnú Máriu Teréziu by sa mali pani riaditeľová vystrojiť? V krinolíne a s vysokou bielou parochňou by sa mali ukázať? Ani jedna dáma zo šľachtických kruhov nemôže konkurovať pani riaditeľovej. Pán riaditeľ bude nadšený. A ja som mu nemohla povedať, že vôbec nechcem pána riaditeľa natchnúť, pretože je to na nič hodník a šťastný otecko.

nič nevrav. Nechaj ma vyspovedať sa. Pretože to najhoršie ešte len príde. Ja som ťa nielen nenávidela, Leon. Ja som sa ťa aj hrozne bála. Videla som pred sebou tvoj dvojaký život ako... Ach, ani neviem, ako zároveň, ale Leon, som si bola tak príšerne istá, že si to už teraz ani nedokážem predstaviť, že ma chceš zabiť. Pretože sa ma predsa rozhodne musíš zbaviť. Pretože Veru Wormserovú zabiť nemôžeš. Je to matka tvojich detí, to každý pochopí. Mňa s tebou však spája len sobášny list. Kus papiera. Preto ma teda zabiješ a urobíš to obzvlášť šikovne pomocou veľmi pomalého jedu, každý deň jednu dávku, najlepšie nakvapkať do šalátu, ako sa to dalo odkúkať z renesancie, Borgiovci a tak ďalej. Človek takmer vôbec nič necíti. Je však zo dňa na deň bledší a anemickejší, až kým nie je po ňom. Ach, Leon, prisahám ti, že som sa videla, ako ležím v truhle. Ako si ma nádherne uložil a bola som taká mladá a rozkošná. Mala som krásne zvlnené vlasy. Bola som celá v bielom, v splývavom plisovanom crepe de chine. Ale nemyslíš si, že to hovorím ironicky alebo si robím žarty, pretože mi puklo srdce, keď som príliš neskoro a až ako mŕtva zistila, že môj vrúcne milovaný muž, človek, ktorému som nadovšetko verila, je zákerný vrah žien. Tak a teraz si predstav, Leon, že som prišla domov s hlavou plnou takýchto predstav a nájdem ťa pri mojich listoch, čo sa ešte nikdy počas celých 20 rokov nestalo. Neverila som vlastným očiam. A už to nebola len vidina, pretože ty si nebol ty, ale úplne cudzí človek. Muž s dvojakým životom, manžel tej druhej, gentleman a podvodník zároveň, keď sa cíti nepozorovaný. Neviem, či mi dokážeš odpustiť, ale v tom momente ma to zasiahlo ako blesk. Nejde mu o nič iné, len aby si po mojej smrti zaistil celý majetok. Áno, Leon, presne tak si vyzeral. Tam hore za mojim písacím stolom s otvorenou zásuvkou, ako niekto, kto je pristihnutý, falšuje testament a sliedi po dedičstve. A ja som predsa ešte nikdy nepomyslela na to, že spíšem testament. A všetko ti predsa patrí. Nič nehovor, nechaj ma to dopovedať. Všetko. Všetko. Musíš ma potom potrestať ako prísny spovedník. Udeli mi hrozné pokánie. Ani ten najpodlejší muž nikdy nedokáže tak... Ani sa to nedá vypovedať tak fantazírovať ako žena pod ťažkým sušičom u kaderníka. A pritom ani nie som hysterická a dokonca som celkom inteligentná. Kedysi si bol toho názoru. Musíš ma pochopiť, presne som vedela, že určite nevedieš dvojaký život a že peniaze ťa nikdy nezaujímali a že si ten najvznešenejší človek a uznávajú ťa za to, ako vieš vychovávať mladých a že ťa celý svet zbožňuje a že ma vysoko prevyšuješ. Zároveň som ale z istotou vedela, že si prefíkaný podvodník a môj sladký, milovaný vrah. Vrah s jedom. Nebola to veľmi žiarlivosť. Vošlo to do mňa akoby zvonka. Bolo to akoby vnuknutie. A keď som ti niesla pohár s vodou a vlastnou rukou som môjmu vrahovi dala prehltnúť pyramidon a srdce mi krvácalo z lásky a hnusu, je to pravda, Leon, keď som samú seba skúšala. Tak. Teraz som sa ti zo všetkého vyspovedala. Nerozumiem, čo sa to dnes so mnou dialo. Vedel by si mi to vysvetliť?

Vôbec sa na neho nepozerala. Nepretržite ako vodopád s hlavou stále sklonenou, tak náhlivo sa Amélia spovedala. A pre svoj pálčivý stud to verklíkovanie len občas prerušila ironickým zvratom. Leonidas si od nej ešte nikdy nevypočul podobné seba odhalenie a ani netušil, že táto žena je takého niečoho schopná. Tvár si práve pritláčala na mužove kolená, slzy jej nespútane tiekli. Cez tenkú látku nohavíc začal cítiť teplé vlhko. Bolo to nepríjemné a zároveň veľmi dojímavé. Máš pravdu, dieťa moje. Bolo to skutočné vnuknutie, čo si dnes ráno dostala. A celé dopoludnie si sa ho nedokázala zbaviť. To vnuknutie si dostala pre Verin List. Ako blízko si poletovala okolo plameňa pravdy. Tvoju jasnozrivosť ti neviem vysvetliť. Teda vlastne, mal by som teraz konečne prehovoriť. Mal by som začať nasledovne. Máš pravdu, dieťa moje. Aj keď je to zvláštne, mala si skutočné vnuknutie. Ale môžem to teraz povedať? Dokázal by tak teraz hovoriť muž oveľa charakternejší, než som ja? Naozaj od teba nie je veľmi pekné, vravel nahlas, čo si tvoja stará známa žiarlivosť voči mne navymýšľala. Ale už z titulu môjho úradu som ako pedagóg koniec koncov tak trochu aj znalec duší. Už dávno cítim, že si podráždená. Žijeme vedľa seba pomaly 20 rokov a jediný raz sme museli pretrpieť dlhšie odlúčenie. Ty a ja. Krízy nevyhnutne prichádzajú. Dnes zasiahnu jedného, zajtra druhého. Bolo teba úžasne morálne, že si sa so svojím niepráve čestným podvedomím zdôverila práve mne. Tú spoveď ti závidím. Ale predstav si, že som takmer zabudol, že som vrah, čo sa zakráda s jedom, a tiež, že falšujem tvoj testament. Táravé lži pokračujú. Na nič som nezabudol. Nedelný zvodca slúžok, kto sedí? S rozjasnenia načúvajúcim výrazom v tvári zdvihla Amélia hlavu. Nie je komické, že človek je tak neopísateľne šťastný, keď sa vyspovedá a dostane rozhrešenie? Všetko je teraz zrazu preč. Leonidas sa sústredene díval na bok, zatiaľ čo ju rukou veľmi jemne hladil po vlasoch. Áno, je to asi obrovská úľava, keď sa človek vyspovedá z hĺbky duše. A pritom si nespáchala žiadny ani ten najmenší hriech. Amélia sa zarazila. Zrazu na neho chladno a skúmavo hľadela. Prečo si taký strašne dobrý, taký múdry, taký ľahostajný, taký vzdialený, úplný tibetský mních? Nebolo by ušľachtilejšie, keby si sa revanšoval vlastnou nepríjemnou spoveďou? Určite by to bolo ušľachtilejšie, pomyslel si a nastalo obrovské ticho. Z úst mu však vyšlo len váhavé zakašľanie. Amélia medzitým vstala. Starostlivo sa prepudrovala a namaľovala si pery. Bola to ženská pauza, ktorá ukončí jedno zo vzrušujúcich životných vystúpení. Jej pohľad sa ešte raz ľahka dotkol Verinho listu, toho nevinného prosebného listu, ktorý ležal na stole. Nehnevaj sa, Leon, váhala, ale je tu ešte niečo, čo ma metie. Prečo zo všetkých listov, ktoré si dnes dostal, nosíš v aktovke akurát list tej celkom cudzej osoby? Tá dáma mi nie je cudzia, odvetil vážne a stručne. Poznám ju zo starých čias. V tom najsmutnejšom období života som si v dome jej otca privyrábal doučovaním. Prísnym, snáď až nahnevaným pohybom zobral list a vložil ho späť do náprsnej tašky. Tak potom by si pre jej nadaného mladého muža mal niečo urobiť, povedala Amélia a v aprílových očiach sa jej rozhostilo zamyslené teplo.

Počúvali ste štvrtú časť čítania na pokračovanie z novely Franca Werfela Bledomodré ženské písmo. Preklad Veronika Deáková. Účinkoval Miroslav Trnavský. Produkcia Ľudmila Sabová. Hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann. Majster zvuku Rudolf Fritzmann. Redakčne pripravila Terza Simanová. Réžia Táňa Tadlánková. Rozhlas a televízia Slovenska 2018.

0: Počúvate Rádio Devín.
1: Dobrý večer, milí poslucháči. Vítam vás pri štvrtkovom vydaní relácie Muzika Slovaka. Dnes si vypočujeme trojicu skladieb pre dva klavíry, ktoré čerpajú inšpiráciu z rozmanitého hudobného dedičstva. Od slovenského folklóru, cez klasicistické kompozičné techniky, až po rytmy jazzu. Na úvod zaznie slovenská suita opus 22 pre dva klavíry Jána Cikera, jedného z najvýraznejších slovenských skladateľov 20. storočia. Toto dielo z roku 1943 predstavuje hudobnú poctu ľudovým piesňam a tancu. 5 častí, Na zelenej lúčke, Moja milá kdesi, Sivé očka biele líčka, Keď srdiečko pobolieval a Jano, Jano, ty si zbojník, teraz zahrajú klaviristi Jordana Palovičová a Jakub Čižmarovič.

podaní Jordany Palovičovej a Jakuba Čižmaroviča zaznela slovenská suita opus 22 Jána Cikera. Dielo, ktoré s úctou a fantáziou čerpá z krás slovenského folklóru a premieňa ho na bohatý klavírny dialog. V hudobnom výbere pokračujeme suitou pre dva klavíry Ivana Hrušovského. Skladateľ vo svojej tvorbe majstrovsky prepájal rešpekt k hudobnej tradícii s otvorenosťou k moderným podnetom. V tejto štvorčasťovej suite sa stretávame s rôznymi štýlmi, od klasicistickej formy cez hravé variácie až po virtuóznu tokátu. Skladbu interpretujú Ľudmila Kojanová a Pavel Novotný.

Ľudmila Kojanová a Pavel Novotný zahrali suitu pre dva klavíry Ivana Hrušovského. Dnešnú reláciu Muzika Slovaka venovanú trojici skladieb pre dva klavíry, ktoré čerpajú inšpiráciu z rozmanitého hudobného dedičstva, zakončí jazzová sonáta Alexandra Mojzesa. Skladateľ v tejto sonáte prepája prvky klasickej formy s jazzovým idiomom, rytmami, harmóniou a gestom. Hrajú Ľudmila Kojanová a Pavel Novotný.

podaní Ľudmily Kojanovej a Pavla Novotného doznela jazzová sonáta Alexandra Mojzesa. Milí poslucháči, dnešné vydanie relácie Muzika Slovaka venované trojici skladieb pre dva klavíry, ktoré čerpajú inšpiráciu z rozmanitého hudobného dedičstva, sa blíži ku svojmu koncu. Lúči sa s vami hudobná redaktorka Kristýna Guničová a zvukový majster Miloš Krmíček. Prajme vám príjemný zvyšok večera s Rádiom Devín.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Počúvate Rádio Devín, reláciu Hudobná mozaika. Pozdravujú vás zo zvukovej režie Peter Áč a od mikrofónu Nikolaj Nikitín. Dnešnú reláciu by som veľmi rád venoval úžasnému človeku, hudobníkovi, gitaristovi Pavlovi Berezovi, ktorý na Slovensku pôsobí naprieč žánrami, naprieč formami, ale samozrejme jeho pevné miesto je v jazze a v jazzovej interpretácii. A preto som sa dnes rozhodol, že predstavím aj jeho tvorbu a predstavím aj jeho veľmi významné spolupráce. Pavol Bereza nahral svoj prvý debutový album spolu s Tomášom Barošom Davidom Hodekom a samozrejme s hostiami. A z tohto albumu si vypočujeme dve skladby, Manta Perspective a Lost Element.

Dohrali nám autorské skladby Pavla Berezu a len prednedávnom Pavol Bereza nahral album spolu s Ludovitom Kotlárom, s klaviristom. Album má názov Personal Preferences a je na ňom prevažne autorská hudba Pavla Berezu a Luda Kotlára. Keďže dnes je relácia venovaná zrovna Palovi, tak si vypočujeme jeho dve kompozície z tohto albumu. Bude to skladba Melina a skladba Little Weird Fairy Tale, na ktorej účinkuje aj Spektrum Quartet, čiže jazzová zostava aj Slačikové kvarteto.

skončil nám ďalší blok. Doteraz sme počúvali autorskú tvorbu Pála Berezu a teraz budeme počúvať jeho spolupráce a interpretáciu. Vypočujeme si duo Luboš Šrámek, Pavol Bereza, jazzový štandard od Billy Strayhorna Take the A-Train. Vypočujeme si kompozíciu Ludmily Štefanikovej Love is Unpredictable a budeme aj experimentovať s poetkou, básničkou Mirkou Abelovou. Vo všetkých ukážkach hrá na gitare Pavol Bereza.

dnes ráno som vstala a myslela na Walta Whitmana a jeho básne. Tak veľmi mi chýbal. 28 mladých mužov kope na ulici Jarok pre optické káble. Všetci takí veselí. 28 rokov života ženy krát 2 a ešte čosi k tomu. A všetky také osamelé. Patrí mi pekný dom v obci. Kedysi triečná a pekne oblečená, skrývam sa za roletami okna. Ktorý z tých mladých mužov sa mi páči najviac? Aj ten najškarečí z nich je pre mňa prekrásny. Kam sa chystáte, pani? Lebo vás vidím. Tam vedľa nich na ulici koketovať. Pýtať sa, či neprídu na jablkový koláčik. Zostávate však naďalej trčať v izbe. S hlasným výkrikom a smiechom prichádza po ulici 29. makač. Oni ma nevideli. Ale ja som ich videla a obdivovala. Koža tých mladých mužov sa mokro leskla. Z dlhých vlasov im kvapkal pot. Po telách stekali pramienky. Ale aj neviditeľná ruka hladila ich telá. Chvejvo sklzla so spánkou na rebrá. Nižšie. Mladí muži sa oháňajú lopatami, krompáčmi. Ich snedé brucha sa vzpínajú k slnku. Nepýtajú sa, kto sa ich tak mocne drží. Nevedia, kto tak prúdko dýcha. Kto sa to v obloku napína a klesá. Netušia, koho postriekali.

poháriku zacinkal ľad. Štupel z fľašky vydal zvuk. Na dno už putuje. Len trošku. Len 29 kvapiek.

poéziou a experimentom skončil ďalší hudobný blok. Počúvame hudbu, na ktorej sa podieľa gitarista Pavol Bereza. A čaká nás posledný blok. Budeme počúvať zostavu Fatal Gul, Psisi Michalidesovej. Hrať budú Kornel Fekete Kováč, Piotr Vyležol, Marian Ševčík a Robert Vizvári. A vypočujeme si aj speváka, pesničkára a dobrovoľníckého klauna pre červené nosy Borisa Bačíka a jeho skladbu Tak už prosím príď, kde nám Pavol Bereza zahrá. Úžasné santanovské doprovody aj solo. Ja vám ďakujem za pozornosť, pozdravujú vás Peter Ač a Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Rádio Devín, Ars Litera.
1: Vtip a satira pri témach, kde by to len azda málo kto čakal. To vystihuje slovenskému čitateľovi len málo známú britskú autorku Muriel Spark. V dnešnej Ars Litere vás oznámime s dielom tejto svojráznej prozaičky. Príjemné počúvanie vám želá Zuzana Galková. Našim dnešným hosťom je pani docentka Jana Javorčíková, ktorá pôsobí na katedre anglistiky a amerikanistiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Na našom ostatnom stretnutí ma zoznámila s tvorbou výraznej postavy britskej satirickej literatúry. Kto teda bola Muriel Spark?
2: Príbeh Muriel Sparkovej je príbehom ambiciózneho dievčaťa, ktoré sa z edinburskej robotníckej rodiny vypracovala na jednu z najväčších osobností anglického literárneho sveta, a to nielen počas druhej svetovej vojny, ale aj celé 10 ročia po nej. Prenikla do najmondénnejších kultúrnych a literárnych kruhov povojnovej Británie, priateľila sa s takými osobnosťami ako napríklad v Anglicku zbožňovaný Graham Greene či Evelyn Waugh, a s takou šik graciou sa pohybovala v najintelektuálnejších kruhoch. No a nestačilo jej len, ako mnohým pseudocelebritám, ukazovať skutočne prenikavý pohľad a aj ladnú postavu. Od konca 60. rokov písala vlastné, veľmi intelektuálne romány, plné suchého a aj trochu morbidného britského humoru, no i morálnych dilem a znepokojivých fantázií.
1: Aké bolo jej rodinné zázemie, z akých pomerov pochádzala?
2: Muriel Sparková sa narodila príznačne v deň 67. výročia úmrtia inej uznávanej anglickej spisovateľky, autorky Frankensteina, známej Mary Shelleyovej. Narodila sa teda 1. februára 1918 ako Muriel Cambergová v nejako významnej okrajovej štvrti Edinburgu v Brunsfielde. Narodila sa v rodine, ktorá bola z otcovej strany zaťažená židovským dedičstvom. Jej otec Bernard bol vlastne potomok litovských židovských emigrantov do Británie a matka Sara Ellis bola vlastne taká pravá azarita presbyteriánka. Rodina žila v určitom náboženskom rozkole, čo sa prejavilo aj na detstve a mladosti mladej Muriel, pre ktorú náboženstvo celoživotne predstavovalo koreň

0: katastrofálnom manželstve. Hoci sama neskôr pracovala ako biografistka mnohých známych spisovateľov, vo svojom vlastnom životopise, Curriculum Vitae, akoby o sebe chcela vytvoriť vábivejší obraz, akoby zamerne zavádzala svojich budúcich životopiscov. Preto, ak sa chceme o skutočnom živote Muriel Sparkovej dozvedieť viac, je lepšie ako siahnuť po jej vlastnom životopise, siahnuť po životopisoch vlastne iných autorov, napríklad Martina Stannarda. Ale o tom sa ešte zmiením.
1: Aký bol vstup Muriel Sparkovej na literárnu scénu?
0: Už ako 16-ročná Muriel absolvovala kurz vzorného písomného vyjadrovania a obchodnej korešpondencie, ktorý bol a sa ukázal neoceniteľný pre jej ďalšiu kariéru. Na jeho základe prijala prácu sekretárky a neskôr aj učiteľky angličtiny, ktorá ju doviedla k jej prvému z pomerne bizarných zamestnaní. Už v roku 1934 a 1935 pracovala pre ministerstvo vnútra, kde tvorila rôzne propagandistické texty. A od roku 1957, zrejme teda pod vplyvom svojich literárne činných známych a priateľov, skúšala aj vlastné literárne prvotiny.
1: Ako ju jej život formoval neskôr? Aká bola ako manželka a matka?
0: Osobný život Muriel Sparkovej bol poznamenaný viacerými nefunkčnými vzťahmi. Ako 19-ročná sa pomerne nešťastne zaľúbila a neskôr aj zasnúbila s vtedy už 32-ročným Sydneym Oswaldom Sparkom. A iniciály jeho mena SOS možno aj nezámerne indikovali smer ich vzťahu, pretože zo Sydneyho sa vykľul maniodepresívny násilník a na nešťastie sa vlastne tieto skutočnosti ukázali až potom, ako odcestovali spolu s Muriel do južnej Rodézie, dnešného Zimbabwe, kde sa im už po roku manželstva narodil syn Samuel Robin. A Sparková vtedy mala len 20 rokov. Ich manželstvo nevydržalo ani 3 roky. Už vo vojnovom roku 1940 Sparková manžela opúšťa a vracia sa naspäť do Anglicka. A čo je dosť také smutné alebo rozpačité, syna Robina, ktorý kvôli rôznym tlačivám a vojnovej byrokracii nemôže cestovať, umiestnila v akomsi variante detského domova, čo určite prispelo k ich celoživotnému neskoršiemu odsudzeniu. Robin neskôr sa teda rozhodol žiť s otcom a s veľmi ortodoxnými starými rodičmi. Vzťahy s matkou prerušil a tento vzťah sa vyhrotil až natoľko, že vlastne aj Muriel Sparková s vlastným synom prerušila akékoľvek styky a v závetí mu neodkázala vôbec nič. V odpovedi jednému novinárovi pri prezentácii jej knihy krátko pred jej smrťou vlastne na otázku, ako vychádza so svojim synom, vyhlásila tak veľmi pesimisticky: už sa mu dokážem úspešne vyhýbať.
1: Ako pokračoval Sparkovej život po návrate do Británie a aká bola jej cesta do najvyšších bohemských kruhov?
0: Po príchode do Británie sa v roku 1944 Sparková dosť prekvapivo pripojila k britskej tajnej službe. Jej práca spočívala v dezinformačnej kampani a jej úlohou bolo získavať tajné informácie od nemeckých zajacov a tieto používať na rôzne dezinformačné účely. Dnes by sme to vlastne nazvali slovom hoaxy. Mladá, atraktívna žena v Londýne a najmä žena bez záväzkov sa neskôr vlastne zamestnala v poetickej spoločnosti Poetry Society ako editorka a už v roku 1948 sa vypracovala na prvú hlavnú ženu editorku časopisu Poetry Review. Práve v tomto období preniká do bohemských kruhov, stretáva dobové i nadčasové celebrity, ku ktorým patrí už spomínaný Graham Greene, ktorý sa stáva jej priateľom a aj recenzentom jej prvotín, alebo aj autor Evelyn Waugh, napríklad autor veľmi populárneho románu Zostup a pád z roku 1928. Editorka a zostavovateľka rôznych literárnych korešpondencií a memoárov sa tak veľmi rýchlo stáva londýnskou femme fatale a tento prívlastok jej vlastne ostane po celý život. Naplňa tak istým spôsobom pravý význam svojho mena Sparková, Spark, totiž znamená majúca iskru alebo iskriaca. A tak možno charakterizovať nielen jej osobnosť, ale aj štýl a humor ako brilantný, sršiaci humorom a tiež presnými pozorovaniami.

0: Muriel Spark vo svojej tvorbe nekompromisne, ale s humorom a nadhľadom komentuje spoločenské konvencie. Respektíve odhaľuje, čo všetko za ne možno schovať, ak sa všetci zúčastnení tvária dostatočne distingvovane. V nasledujúcich chvíľach vám ponúkame ukážku z jej poviedky s názvom Skoro ako rodina. V preklade Jany Javorčíkovej a Klaudie Kompišovej z katedry anglistiky a amerikanistiky Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici interpretuje Ivana Kováčová. Muriel Spark, Skoro ako rodina.
1: Tak, kedy k nám už zájdeš a zoznámiš sa s mojou mamou? Prehodil Richard nečakane jedného novembrového dňa. Trudy, ktorá na toto pozvanie čakala celé veky, zrazu nevedela, čo povedať. Fakt by som ťa rád predstavil mame. Už sa nevie dočkať. A ona o mne vie? Hej, pritakal Richard. No tak, dobre. Ale nemusíš sa znervozňovať, upokojoval ju Richard. Je fakt milá. To určite je. Áno, jasné, veľmi rada. Tak sa po obede zastav na čaj, dokončil Richard pozvanie. Stretli sa minulý rok v júni v južnom Rakúsku v mestečku Blajlach pri jazere. Trudy tam bola na výlete s inou mladou ženou, spolubývajúcou z Kensingtonu, ktorej izba sa nachádzala o poschode nižšie ako Trudina. Plynulo hovorila po nemecky, kým Trudy nevedela ani zaťať. Blajlach bolo dostupné turistické centrum, hoci dostupné bolo vlastne len iný výraz pre slovo lacné. Gwen, ani som si neuvedomila, koľko tu prší, začala Trudy debatu na tretí deň. Veď je to upršané ako vo Velse, dokončila, stojac pri zavretom dvojitom okne, sledujúc prietrž a predstavujúc si hory, ktoré tam kdesi iste sú, no na teraz sú neviditeľné. To isté si vravela aj včera a to bolo ešte celkom pekne, uzemnila ju Gwen. Nedošlo mi, že to bude tak vlhko. Trudy takmer počula, ako Gwen v duchu ráta do 20. Nuž, musíš sa tešiť z toho, čo máš. Toto leto je celkovo dosť na figu. Vzdialené bečanie barana akoby potvrdilo jej slová. Radšej sklapnem, pomyslela si v duchu Trudy. Ale nemohla si pomôcť. Aj tak prehodila samovražednú poznámku. A nemali by sme sa presťahovať do trošku lepšieho hotela? Aj v lepších hoteloch prší. Tak na spravodlivých, ako aj nespravodlivých. Gwen, učiteľka na základnej škole, mala už 35 rokov. Z toho, ako sa česala a nanášala si fľaky rúžu na pery, aj z toho, ako stála pri okne, bolo Trudy nad slnko jasné, že Gwen už so sobášom nepočíta. Na spravodlivých aj nespravodlivých, zopakovala Gwen. A uprela na Trudy nepreniknutelný pohľad hovoriaci, to ty si tá nespravodlivá a ja tá spravodlivá. Nasledujúci deň sa vyčasilo. Trochu plávali v jazere. Posedeli si na terase výletnej chatky, kde posrkávali jablkový džús, sledujúc nevinné rozžiarené hory. Vyparádili sa. Gwen do jej námorníckých šortiek a Trudy do balónových opaľovacích šiat. A neskôr si vyšli k jazeru, kde sa presúšali opálení mladí Trumpovia z celého sveta a promenádovali v pestrofarebných šatách odeté matky a nemeckí otcovia s dvojitými bradami, ktorých znudene nasledovalo blondiavé potomstvo či iné naondulované Angličanky. Nie sú tu žiadni muži, otrávene poznamenala Trudy. Veď sú ich tu stovky, oponovala jej Gwen. A tónom hlasu naznačovala, čo tým chceš povedať. Trudy dostala nápad. Musím sa už pozrieť do konverzačnej príručky. Pretože jej došlo, že keby menej závisela na Gwen ako prekladateľke, jej šance by sa iste zvýšili. Tak by si asi mala lepšiu šancu niekoho stretnúť, odtušila Gwen, ktorej baranovo potvrdzujúce bečanie zjavne dodalo veštecké schopnosti, takže každú trudinu najtajnejšiu myšlienku v zápätí vyslovila nahlas. Ale na to som sem preca neprišla. Len som si chcela trošku oddychnúť. Nie som... Bože dobrý... Richard... Gwen sa práve bavila s nejakým anglicky hovoriacím mužom, ktorého nesprevádzala žiadna zjavná manželka, teta alebo sestra. Poboskal Gwen na lice. Zasmiala sa a on tiež. Ale, ale, čudoval sa. Nebol od Gwen oveľa vyšší. Mal tmavé kučeravé vlasy a úzké svetlohnedé fúziky. Oblečené mal len plavky. A jeho impozantná hruď bola dobronzovo opálená. Čo vás sem privádza? Otázka smerovala na Gwen, no pritom sa veľa významne zadíval na Trudy. Býval v hoteli na opačnej strane jazera. Každý deň, po zvyšok ich dvojtýždňového pobytu, prevesloval celé jazero, aby sa k ním, bývajúcim na druhej strane, hneď ráno o 10:00 pripojil a hocikedy sa zdržal aj na celý deň. Trudy bola očarená a nedokázala uveriť Gweninej priateľskej ľahostajnosti voči nemu, ani nehovoriac o tom, že obaja učili na tej istej základnej škole, čo znamenalo, že sa s ním vlastne Gwen stretávala denne. Vždy, keď sa stretli, nezabudol Gwen poboskať na líce. Ty sa s ním nejako dobre poznáš, predsedila Trudy pomedzi zuby. Ale nie, Richard je starý známy, poznáme sa roky. Druhý týždeň si Gwen spravila vlastný program a nechala ich dvoch samých. Toto je raj skutočných znalcov, ironicky ukázal Richard naokolo, a očarenej Trudy sa zrazu odlupujúca omietka malého mestečka, kvetinami prepchaté balkóny a vežičky malého mesta zdali nevyslovne čarovné. Akoby jeho očami zrazu videla nezjavnú krásu miestnych, bohato obdarených žien v blúzkach a šedivých kytliach, poslušne drobčiacich za manželom a deťmi. To sú všetci Rakúšania? Spýtala sa. Nie, niektorí sú Nemci a Francúzi, ale toto miesto proste priťahuje tie isté typy. Trudy sa súhlasne zachichotala. Povedali, že má 35 rokov, čo sa jej zdalo mimoriadne vhodné. Ona mu prezradila, že ešte nemá ani 22. Richard na ňu vrhol rýchly pohľad, potom odvrátil zrak a znovu na ňu pozrel, berúc ju za ruku. Ako sa neskôr zdôveril Gwen, práve toto pozoruhodné vyhlásenie bolo akoby pozvánkou na ľúbostnú pletku. Tá začala ešte v to odpoludne na loďke na jazere, keď bosy hrali hru chodidlo na chodidlo. Trudy zvýskla, zahla sa dozadu a tuho oprela svoju nohu o Richardovu. A zvýskla aj na Gwen neskôr, keď sa stretli v izbe. S Richardom sa mám priam nebesky. Starší muži ma fakt berú. Gwen sa zosunula na posteľ a uprela na Trudy udivený pohľad. Potom vyriekla, ale veď on zase nie je o toľko starší. Trošku som si ubrala, priznala sa Trudy. Vadilo by ti nechať si to pre seba? A koľko si si teda ubrala? 7 rokov. To je dosť odvážne, poznamenala Gwen. Čo ty myslíš? Nie si trochu zlá? No, akože, na to treba odvahu začínať stále znovu a znovu od začiatku. Len to tým myslím. Niektorým ženám by to už liezlo krkom. Ale ja som ešte neskúsená dievča, hájila sa Trudy. Prečo si myslíš, že už toho mám toľko za sebou? To máš teda pravdu, pripustila Gwen. Veď ty si sa rokmi vôbec nepoučila. Už sa ti vôbec niekedy vyplatilo tvrdiť, že máš 22? Iba žiarliš, zasičala Trudy. To by som čakala od nejakých starých ochechuľ, ale nie od teba. Nož, človek sa učí celý život. Trudy si nakrúcala kučery na prsty. Ešte sa od života musím veľa učiť, zadumala sa, hľadiac z okna. Bože dobrý, hádam si sama neuverila, že máš skutočne 22. A vlastne ešte ani nemám 22. Tak som to Richardovi povedala a áno, presne tak sa cítim. A o to ide. Ani o deň staršia.
0: V rozhovore s docentkou Javorčíkovou budeme pokračovať. Hovoriť budeme o ceste Muriel Spark od biografistky až k oceňovanej intelektuálnej autorke. Aký je rozsah žánrov a tém, ktorým sa venuje?
2: Do roku 1957 Sparková publikovala len biografie iných známych autorov. Zostavovala rôzne korešpondencie a písala výročné štúdie pri príležitostiach rôznych významných výročí. Takto vznikli napríklad zobrané básne, respektíve výber zobraných básní Emily Bronteovej z roku 1952, zobrané listy korešpondencia Mary Shelleyovej z roku 1953, ktoré sa mimochodom stretli s vlažným prijatím, alebo aj životopis Johna Mansfielda, ktorý vyšiel v rovnakom roku 1953. Na vlastný prvý román si trúfla až v roku 1957. Bol to vlastne román Comfortress, Utišovatelia, ktorý mal dobrý ohlas. No a na vlastnú zbierku poezie dokonca až o 10 rokov neskôr v roku 1967. Od roku 1957 však Muriel Sparková takmer každý rok, na najvyš každý druhý rok, publikuje nový román. Takže spomeňme napríklad román Robinson z roku 1958, trošku morbídne Memento Mori z roku 1959 a zdá jej najpopulárnejší román Najlepšie roky slečny Brodyovej z roku 1961, Dievčatá bez prostriedkov z roku 1963, Vedľajšie sedadlo vychádzajúce v roku 1970 a to sú vlastne len niektoré z jej románov. Tvorba pokračovala až do 90. rokov. Skúma, exploruje však aj ďalšie žánre, píše napríklad divadelnú hru Doktorky filozofie, detskú knižku Veľmi cenné hodiny a takisto pre rádio a televíziu upravuje svoje ranné pokusy, napríklad už spomínaný obľúbený román Memento Mori.
0: Tvorba Muriel Sparkovej sa vyznačuje zacielením na svet žien. Objavujú sa v jej tvorbe aj iné témy typické pre povojnové Anglicko?
2: Muriel Sparková sa svojou tvorbou začleňuje medzi vlnu povojnových ženských autoriek, ku ktorým patrili aj jej rovesníčka, napríklad Iris Murdochová, aj o takmer 20 rokov mladšia Margaret Treblová či Beryl Bainbridgeová. Komplexne sa ich tvorba vyznačovala novým záujmom o svet žien, intelektuálok v povojnovom Anglicku, respektíve v anglickom veľkomeste, vyznačujúcom sa anonymitou, odsudzením, takisto istou stratou ideálov. No a takéto prostredie napríklad pre svoje romány volí filozoficky založená Iris Murdochová i senzitívnejšia a romantickejšia Margaret Treblová. Spomeňme napríklad jej román Mlynský kameň o študentke Rosemund Staceyovej hľadajúcej cestu k seba naplneniu a akceptácii materstva. Ale Sparkové ženy sa tejto štruktúre zásadne vymykajú. Zvyčajne nezobrazuje typické ženy, ženy matky, ženy manželky, partnerky, ale skôr rôzne ich extrémne varianty. Sú to napríklad ženy, ktoré sa snažia získať lásku aj za cenu až absurdných obetí, tak ako napríklad v poviedke Jedna z rodiny, alebo členka rodiny, kde sa taká starnúca, starodievocká žena menom Trudy snaží uloviť manžela, a to aj za cenu zdieľanej domácnosti s jeho bývalými ex. Ďalej vlastne Sparková zobrazuje napríklad ženy, ktoré sú na očiach verejnosti, tak ako je to herečka a istým spôsobom vamp, alebo dnes by sme možno aj povedali istá zlatokopka Annabel Christopherová, ktorá v románe Idol verejnosti z roku 1968 vlastne zobrazuje, ako si táto herečka, tak ako dnešné mnohé celebrity, buduje image, ktorý môže byť aj negatívny, hlavne, že je teda na očiach verejnosti a pomáha predávať jej filmy. Alebo teda Sparková naopak zobrazuje ženy, ktoré sa ocitajú v akoby v konci svojho života, ženy v opatrovateľských ústavoch, ktorí v podstate majú aktívny život za sebou, žijú len v spomienkach, tak ako je to v románe Memento Mori, pričom sú vonkajšími okolnostiami donútené bilancovať svoj život, rozoberať minulé chyby bez možnosti ich napraviť. Mužskú postavu si ako ústrednú volí skôr výnimočne. Je to napríklad záhadný Douglas Daggall z románu Balada o predmestí, Ballad of Peckham Rye z roku 1960. Aj tu sa vyskytujú postavy neviazaných žien, napríklad Meryl Coverdaleová, ktorá si bez hanby užíva nerestný vzťah so ženatým pánom Drusom a podobne. Práve v tomto románe možno Sparková projektuje vlastný osud ženy, ktorá sa vedome dobrovoľne rozhodla žiť bez dieťaťa, bez rodiny, čo je vlastný skutok, ktorý spoločnosť len ťažko chápe. Sparková sa teda zameriava na ženy žijúce v duchu nového feminizmu, ženy, ktoré nenachádzajú cieľ života v materstve či monogamnom partnerstve, ale práve na ženy, ktoré spolu s kultovou feministkou Betty Friedanovou volajú: chcem viac ako len dom, deti a manžela. Nemusíme so Sparkovou vždy súhlasiť, ale zaujímavým spôsobom zobrazuje všetky tváre samostatnosti, aj vrátane negatív, osamelosti, vykorenenosti a určitej nedôvery k iným.
0: Nakoľko sú jej romány autobiografické a čo ešte prispelo k tomu, aká je obľúbená?
2: Sama Sparková by možno bola prekvapená, ako veľa sa v jej románoch a poviedkach odráža z jej osobného života. V prvom románe Utišovatelia napríklad stvárňuje ako vedľajší motív náboženskú konverziu mladej ženy. A pripomeňme si, že Sparková celý život riešila svoj vzťah s náboženstvom a vlastne po traume z ortodoxného židovstva, ktoré zažila v rodine otca, konvertovala na rímsky katolicizmus a vyjadrila sa v jednom interviu, že až prestup na rímsko-katolické náboženstvo jej pomohol pochopiť človeka ako celok a preto aj písať lepšie, a práve o to by sa spisovatelia podľa nej aj mali snažiť. Pre jej tvorbu je tiež charakteristické, ako poznamenáva profesor Wiley Mailey, záujem o kreatívne dotváranie biografií. Sparková ešte ako biografka často, dá sa povedať, stierala hranicu medzi rozprávačom a hlavnou postavou. Dostávala sa až do hlav, do životov skúmaných spisovateľov, a to možno, že až viac, ako jej dovoľoval výskum. Nedá sa poprieť, že bola mimoriadne zručná biografka. Už ako 14-ročná napríklad získala cenu za kompozíciu k výročiu Waltera Scotta. A z jej pera vyšli aj biografie, napríklad Podsta Wordsworthovi z roku 1950, Burnsovi z roku 1996 a iných. Ale napríklad životopisec Stannard túto bohatú biografickú žatvu hodnotí slovami: Sparková bola najmä alebo hlavne dobrý znalec knižného trhu, takže vedela, čo má písať, aj ako má písať a pre koho. Na druhej strane, ako uvádza David Lodge, biografista je vždy vlastne spisovateľ a rozdiel medzi realitou a fabulovaným príbehom je v podstate takmer nemožné zbadať, takže sa dá povedať, že tam, kde Sparkovej akoby dochádzal literárny materiál, si veľmi živo dokázala chýbajúce domyslieť. Jej biografie však mali dobrý ohlas a čo je najdôležitejšie, aj sa dobre predávali.

0: Ako príbeh videachtivej Trudia, síce šarmantného, ale zvláštne rezervovaného Richarda pokračuje, sa dozvieme v nasledujúcej ukážke z poviedky Skoro ako rodina, ktorú v preklade Jany Javorčíkovej a Klaudie Kompišovej interpretuje Ivana Kováčová.
1: V posledný deň ich dovolenky zobral Richard Trudy na loďku na jazere, odrážajúcom temné, šedivé oblaky. Je to tu celkom ako vo Windermere, všakže, skonštatoval. Trudy nemala poňatia, ako to vyzerá vo Windermere, ale prisvedčila hltajúco svojimi 22-ročnými očami. Niekedy to tu pôsobí aj ako v Yorkshire, ale len keď je počasie pod psa. Aha, tamto pri horách celý Wales. A to som presne vravela Gwen, potešila sa Trudy, že je to tu ako Wales. Samozrejme, sú tu rozdiely, je... Ale Gwen to hneď zamietla. Je už staršia, k tomu učiteľka, teda riaditeľka. S mužom, učiteľom je to iné. Ona so mnou zaobchádza ako s dieťaťom, ale to sa asi dalo čakať. No, ako dlho ju už poznáš? Zo pár rokov, prehodil Richard nezáväzne. Gwen je v pohode, zlatko. Dobrá kamarátka mojej mamy. To je Gwen. Skoro ako rodina. Trudy by sa v Londýne najradšej odsťahovala. No za každým ju zastavila túžba byť Gwen na blízku. Tej Gwen, ktorá sa denne stretávala s Richardom a poznala dobre aj jeho matku. Jej známosť s Richardom vyplňala tie prázdne miesta, ktoré ostávali pre Trudy neznáme. A to ju nesmierne zaujímalo. Znovu vpadla Gwen do izby.
2: Gwen, čo si myslíš? Čakáva na mňa pred kanceláriou. Vozieva ma domov a o 7:00 chodievame von. Aj budúci víkend.
1: Gwen zaujímalo niečo celkom iné.
2: Veď celá dýchčíš. Máš niečo so srdcom?
1: Zaujímala sa, keďže jej izba bola na prvom poschodí.
2: Trudy z toho išlo poraziť.
1: Ako by Gwen nedochádzalo, že práve dychtivosť mala byť prejavom jej 22-ročného ja, celého preč z nového priateľa.
2: Richard je taký vzrušujúci.
1: Rozvášňovala sa Trudy.
2: Ťažko uveriť, že ho poznám len mesiac.
1: Už ťa predstavil matke? Vyzvedala Gwen.
2: No... Ešte nie. Myslíš, že ma predstaví?
1: Iste. Jedného dňa to určite príde.
2: To si fakticky myslíš?
1: Trudy sa hodila okolo Gweninho pasívneho krku ako tínedžerka. Kedy dorazí tvoj otec? Opýtala sa Gwen.
2: Tak skoro nie, ak vôbec dorazí. Nemôže sa teraz uvoľniť z Lestru, ak tomu Londýn neznáša.
1: Mal by prísť a opýtať sa Richarda, čo má za úmysly. Mladé dievčatá ako ty potrebujú ochranu. Gwen, nehovor hlúposti. Aj tak sa však Trudy často u Gwen vyzvedala na Richarda a jeho matku.
2: Sú na tom finančne dobre? Má dobrý pôvod. Ako to u nich vyzerá? Ako dlho ho poznáš? Prečo sa už neoženil? A tá jeho matka je...
1: Lucy je zlatíčko, svojím spôsobom, odvetila Gwen.
2: Wow, ty ju voláš Lucy. To sa musíte fakt dobre poznať.
1: No, veď som, tak povediac, skoro ako rodina.
2: To mi aj Richard často vraví.
1: Chodievaš tam každú nedeľu? Väčšinou, odvetila Gwen. Je dobré raz za čas vidieť aj niekoho iného.
2: Prečo len? Dožadovala sa Trudy, ako leto pokročilo a s Richardom častejšie randila. Ma už nepozve k ním zoznámiť sa s jeho matkou. Keby žila moja mama, naviac tu, v Londýne, už by som ich dávno zoznámila.
1: Aj Richardovi už hodila zo pár návnad.
2: Bože, ako by som len chcela, aby si sa mohol zoznámiť s mojim otcom. Proste sa zoberieš a prídeš do Lestru na vianočné prázdniny a trochu s nami pobudneš, Ocko je to zďupetý na Lester a nechodieva preč. Robí v poisťovníctve a darí sa mu. Nemôžem nechať mamičku na Vianoce samú, ale rád sa stretnem s tvojim otcom niekedy, inokedy, vysvetľoval Richard. Opálenie mu už trochu vybledlo a Trudy pripadal ešte decentnejší a nedosiahnutelnejší ako kedykoľvek predtým. Veď je to len správne, prehodila Trudy svojim kvázi mládežníckym spôsobom, že by rodičia mali poznať človeka, ktorého miluješ, lebo už s Richardom pripustili, že sú oficiálne zamilovaní. Ale prešiel celý október a Richard stále nič. A to na tom toľko záleží, opáčila Gwen. Bol by to taký krok vpred, odvetila Trudy. Veď nemôžeme byť celý život len takýto priatelia. Rada by som vedieť, na čom s ním som. Koniec koncov sme obaja zamilovaní a slobodní. Vieš, začína mať dojem, že nakoniec so mnou ani nemá vážne úmysly. Ale keby ma zoznámil s matkou, to by už bolo znamenie, nie?
3: To by teda bolo, pochmúrne zahundrala Gwen.
2: Veď ani neviem, či mu môžem volať domov, keď nepoznám jeho matku. Hámila by som sa hovoriť s ňou po telefóne. Musí ma predstaviť. Už tým začínam byť skoro posadnutá.
0: Svetá pravda, prehodila Gwen.
2: A prečo mu to jednoducho nepovieš? Chcem sa zoznámiť s tvojou matkou.
0: Nuž, Gwen, isté veci dievča nemôže vravieť.
2: Ale žena áno. Už zase začínaš s môjim vekom. Vravím ti, Gwen, cítim sa na 22. Myslím ako 22-ročná, takže čo sa týka Richarda, mám 22. A pravda nikomu nepomôže. Ani tebe nikdy nepomohla, čo sa mužov týka, že?
3: Nie, nepomohla. Môj vek mám napísaný na tvári, sucho skonštatovala Gwen.
2: A presne o tom hovorím. Pôsobiť staršie ti vôbec nepomáha. Keď chceš mať úspech u mužov, musíš im stále predhadzovať svoju sviežosť.
3: Keď sa tak dívam na teba, to mi za to nestojí, uzavrela tému Gwen.
2: Trudy sa rozplakala a vybehla do svojej izby. No už o chvíľu bola späť s ďalšími otázkami o Richardovej matke. Keď nebola s Richardom, zrazu nevedela byť bez Gwen. Aká je tá jeho matka? Začala odznova. Myslíš, že s ňou budem vychádzať?
3: Ak tak chceš, vezmem ťa k ním budúcu nedeľu.
0: V žiadnom prípade,
2: protestovala Trudy. Ak to má za niečo stať, musí to navrhnúť Richard. Pozvanie musí prísť od neho.
0: Trudy už takmer strácala seba dôveru a v skutočnosti začínala uvažovať, či sa Richardovi nezunovala, lebo mal pre ňu stále menej času, keď naraz v novembri, nečakane, no neodvratne prehodil. Tak, kedy k nám už zájdeš a zoznámiš sa s mojou mamou?
2: Čo? Prekvapila sa Trudy.
3: Fakt by som ťa rád predstavil, mame. Už sa nevie dočkať.
0: A ona o mne vie?
2: Hej, pritakala Richard.
0: No, tak
2: dobre.
0: Tak, už je to tu. Všetko je v poriadku.
2: Vyhrkla Trudy takmer bez dychu.
3: Požiadal ťa, aby si sa zoznámila s jeho matkou.
2: Zhrnula Gwen celú Trudinu drámu, ani nezdvihnúť oči od zošita, ktorý práve známkovala.
0: Pre mňa je to dôležité.
3: Hej,
2: prisvedčila Gwen.
0: Idem tá v nedeľu popoludní, doplnila Trudy. Budeš tam aj ty?
3: Nie pred večerou, spresnila Gwen. Neboj.
0: Povedal, chcem, aby si sa zoznámila s mamou. Už som jej o tebe povedal všetko.
3: Všetko o tebe?
0: Tak to povedal a pre mňa je to ako zázrak, Gwen.
2: Gwen poznamenala, tak, to je začiatok.
0: Áno,
3: začiatok všetkého. Tým som si istá.
0: V poslednej časti nášho rozhovoru s pani docentkou Javorčíkovou sa budeme venovať pokračovaniu komplikovanej osobnej cesty Muriel Spark. Ako sa vyvíjal neskorší osud tejto femme fatale britskej literatúry?
4: Sparková bola skutočná kozmopolitka. Žila v Londýne, v New Yorku, v Ríme, ktorý je mimochodom aj miestom niektorých jej románov, napríklad románu Idol verejnosti, kde sa stretáva so svetovou bohémou, napríklad jej spolupracovníkom a neskôr aj milencom bol Derek Stanford, autor jej prvej biografie. Neskôr sa však zdáva verejného života a učarovala jej talianske mestečko Oliveto, kde sa pomerne skoro, už vo veku 40 rokov, v roku 1968 nasťahovala do Vilky s priateľkou Penelope Jardin a trochu sa média špekulovalo o ich potenciálnom lesbickom vzťahu, ktorý však Sparková popierala. No a tu vlastne aj dožila, je tu pochovaná a zomrela 13. apríla 2006 ako 88-ročná, spočíva vo Florencii.
0: Aké je miesto Muriel Sparkovej v britskej spoločnosti?
4: V roku 1949 Sparkovú zaradili medzi 8 najvýznamnejších britských spisovateľov a spisovateliek. A tento prídomok, ktorý získala pomerne skoro vo svojom živote, jej v podstate aj ostal po celý život. Je však potrebné poznamenať, že veľmi skoro akoby pochopila pravidlá marketingu a veľmi aktívne budovala svoj imidž takejto celebrity. A už počas jej života vyšlo niekoľko jej biografií, v podstate, do ktorých buď zasahovala, alebo istým spôsobom ich organizovala. Takže prvou bola teda tá spomínaná biografia jej priateľa, milenca Dereka Stanforda, ktorá jej podľa vlastných slov neskôr liezla na nervy, rovnako ako samotný Derek, pretože možno vyšla trochu prískoro v jej kariére, možno ešte bolo prískoro akýmsi spôsobom sumarizovať jej prínos. Bola v podstate povrchná, plná pikošiek, intimných detailov a vykreslovala ju ako akúsi plytku celebritku. Neskorší, vlastne Sparkovou dôsledne zrevidovaný, masívny až 656 stranový biografický pokus Martina Stannarda možno považovať za precíznejší, spoľahlivejší pokus. No a je zaujímavé, že napríklad v roku 2017 vychádza ďalšia kniha Alana Taylora Schôdzka v Arezzo o ich stretnutí v Taliansku. Takže bola veľmi dobre známa a aj sa dá povedať, že masírovala verejnú mienku neustále takýmito rôznymi publikáciami o svojom živote a vklade do anglickej literatúry. No a samozrejme Sparková sama aktívne živila svoju auru populárnej spisovateľky nielen vlastným, hoci vytriedeným a scenzurovaným životopisom Curriculum Vitae, no i rôznymi štúdiami o tom, ako sa stala spisovateľkou, z ktorých spomeniem napríklad štúdiu z roku 1960, ako som sa stala románopiscom alebo spisovateľom. Takže je to taká ilustrácia toho, že netreba nič nechať na náhodu, ale aktívne akoby budovať svoj verejný imidž.
0: No a aké boli čitateľské a kritické ohlasy na jej dielo?
4: Je zaujímavé, že hoci u nás Muriel Sparková nepatrí k známym a nejak zvlášť populárnym spisovateľkám, v podstate sa dočkala len dvoch slovenských prekladov, ktoré obidva vychádzajú v jedinej knihe v roku 1976. Je to práve jej kniha o celebrite, Idol verejnosti, a potom je to vlastne kniha Balada o predmestí. V domovine a na svete Sparková doslova oberala každý rok všetky možné existujúce literárne ceny. Spomeniem len niektoré. Už v roku 1965 napríklad získala James Tate Black Memorial Prize za Mandelbaum Gate. V roku 1967 napríklad získala Rád britského impéria za služby literatúre a potom rozšírenie tohto rádu v roku 1993. Dvakrát bola navrhnutá na Bookerovú cenu, a to vlastne za román Idol verejnosti a potom za ďalší román v roku 1981 Loitering with Intent napríklad. V roku 1998 získala cenu vlastne Pen Awards za jej celoživotný prínos literatúre a podobne. Získala napríklad 8 čestných doktorátov na rôznych univerzitách, dokonca aj na svojej alma mater a podobne. A v roku 2008 opätovne denník The Times zaradil Sparkovú na číslo 8 medzi 50 najpopulárnejšími, najväčšími britskými spisovateľmi od roku 1945. Dokonca aj posmrtne bola navrhnutá na Bookerovú cenu za svoj román alebo novelu Sedadlo spolujazca. Môžeme len špekulovať, prečo sa na Slovensku Muriel Sparková dočkala len dvoch prekladov. Je možné, že sa do edičných plánov bývalého režimu nezmestili témy o ženách, ktorým prvotným cieľom v živote nie je manželstvo a materstvo. Je však zvláštne, že ani po feminizmu prajúcejších 90. rokoch sa nových prekladov nedočkala. Možno, podobne ako kanadská nobelistka Alice Munroová, táto emocionálne komplikovaná a silne citovo založená autorka u nás ešte len čaká na svoje literárne odhalenie.

0: Muriel Spark patrí k tým autorom, ktorí sa neboja poukazovať na dvojtvarú morálku. Tým, ktorí sú si vedomí, že aj ten najvzornejšie vyzerajúci domček nad predmestí s dokonale upravenou predzáhradkou skrýva všelijaké tajomstvá, majúce ďaleko od toho, čo je spoločensky žiadúce. A práve Sparková je tá, ktorá sa nebojí nakúknúť za mušelinové záclony a s ironickým úsmevom podotknúť, že hoci o spoločenských normách tak radi kážeme, mnohí z nás ich všelijako kľukato obchádzame. Ako sa vyvinul vzťah Richarda a Trudy, zistíme v nasledujúcich minútach. Záverečnú ukážku z poviedky Muriel Spark, Skoro ako rodina, v preklade Jany Javorčíkovej a Klaudie Kompišovej z katedry anglistiky a amerikanistiky Univerzity Mateja Bella interpretuje Ivana Kováčová.
1: Richard ju vyzdvihol v nedeľu autom. Vyzeral však ako si zamyslene. Ani jej neotvoril dvere ako obvykle, len vklzol za volant a počkal, kým sa usadí vedľa. Úfala sa, že je zrejme len nervózny pred jej prvým stretnutím s matkou. Dom na Campion Hill bol úžasný. Musí sa im dariť dobre, prebleslo Trudy hlavou. Pani Seatonová bola vysoká, trochu nachýlená dáma, zachovalá a veľmi dobre oblečená, s tuhými oceľovo-šedými vlasmi a obrovskými svetlými očami. Verím, že ma budete oslovovať Lucy. Zapálite si? Nie. Je to dobré na nervy, prehodila pani Seatonová. Keď človeku pribúdajú roky, ale vy to ešte chvíľu nebudete potrebovať. Nie, aká nádherná izba, pani Seatonová. Lucy, opravila ju pani Seatonová. Lucy, zopakovala Trudy hamblivo a očami hľadala podporu u Richarda. Ten ale dopíjal posledný čaj a pozeral von oknom, ako by chcel zistiť, či sa už vyjasnilo. Richard musí na večeru odísť, prehodila pani Seatonová, pôvabne mávajúc cigaretovou špičkou. Sleduj si čas, Richard, ale Trudy tu ostane so mnou a povečeria so mnou, teda dúfam. Máme si toho toľko povedať. Pozrela na Trudy a veľmi jemne, ako by motýl zamával krídlom, žmúrkla. Trudy sa pomrvila na stoličke a so sprisahaneckým prikývnutím pozvanie prijala. Pozrela na Richarda, či prezradí, kam plánuje ísť. Ale ten stále pozeral z okna, prstami bubnujúc po opierke starožitného kresla, v ktorom sedel. O pol siedmej odišiel vo veľa veselšej nálade, než v akej prišiel. V nedeľu má Richard neposedné nohy, skomentovala to jeho matka. Aj ja som si všimla, prehodila Trudy tak, aby nebolo pochyb, ako a s kým trávieval uplynulé nedele. Asi sa nemýlim, teraz chcete počuť všetko o Richardovi, zašepkala jeho matka tajomne, hoci nikto nebol na dosluch. Nosovo sa zachichotala a ramená jej nadskočili skoro až k náušniciam. Trudy mdlo zopakovala jej gesto. Áno, pani Seatonová, všetko. Lucy, už mi musíš týkať, vieš. Chcem, aby sme boli priateľky. Aby si sa cítila ako rodina. Chceš si pozrieť dom? Viedla ju do spálne na poschodí, kde sa nachádzal jej veľkolepý budoár so zrkadlom, pokrývajúcim celú jednu stenu, takže každá fotografia Richarda a jeho zosnulého otca sa v miestnosti vlastne zrkadlila dvakrát. Toto je Richard na poníkovi Lobovi. Bože, ako ho zbožňoval. Všetci sme ho zbožňovali. Vtedy sme samozrejme bývali na vidieku. A toto je Richard s pestunkou. A Richardov otec na začiatku vojny. A ty si kde bola počas vojny, drahá? Bola som ešte v škole, odvetila Trudy, celkom popravde. Tak to si potom tiež učiteľka, ako Gwen. Nie, som sekretárka. Školu som dokončila krátko po vojne. Pani Sítonová sa na trudy zadívala z dvoch uhlov. Pane Bože, ako zda neklame. Myslela som, že ste s Richardom rovesníci ako Gwen. To je také zlatíčko. A toto je Richard ako maturant. Prečo len išiel do školstva? To mi je záhada. Ale je dobrý riaditeľ. Aj Gwen to vždy vraví. Aj ty ju tak zbožňuješ? Gwen je ale odo mňa o trochu staršia. Upela sa Trudy na tému veku. Veď by tu už každú chvíľu mala byť. Chodieva na večeru. Ešte ti ukážem zvyšok domu a Richardovú izbu. Keď podišli k jeho izbe, jeho matka ostala stáť na prahu. Bez zvláštneho dôvodu si priložila prst k perám a otvorila dvere do jeho izby. V porovnaní so zvyškom domu bola miestnosť tmavá a neusporiadaná, ako by v nej býval školák. Zelené pyžamové nohavice ležali presne tam, kde ráno spadli z majiteľa. Trudy bol tento výjav dobre známy z niekoľkých víkendových výjazdov s Richardom do hotelíkov v údolí Temže počas ostatných mesiacov. Hrozný neporiadnik, nesúhlasne zavrtela hlavou jeho matka. Príšerný. Jedného dňa si Trudy budeme musieť vážne pohovoriť. Medzitým Gwen, ktorá sa tu zjavne pohybovala ako doma, vošla priamo do kuchyne a dala sa do prípravy šalátu. Pani Sítonová nakrájala plátky studeného mesa a Trudy ich obe pozorovala, načúvajúc ich rozhovoru, ktorý prezrádzal dlhú a hlbokú známosť. Richardova matka sa snažila Gwen rozveseliť. Čakáme aj Grace? Zisťovala Gwen. Nie, drahá, myslela som, že dnes hádam nie. Čo ty myslíš? Súhlasím. A Joanu? Je to Trudina prvá návšteva, tak by to asi nebolo. Prosím ťa, poručila Gwen Trudy. Prestrela by si moja, tu sú nože a vidličky. Trudy odchádzala do jedálne s nejasným pocitom, že ju poslali preč, aby sa o nej mohli rozprávať. Pri večeri pani Sítonová prehodila. Je to také zvláštne, že sme tu len tri. V nedeľu obvykle máme veselo. Budúci týždeň, Trudy, musíš zájsť a stretnúť sa so všetkými. Však, Gwen. Hej, hej, pritakala Gwen. Trudy sa musí zoznámiť so všetkými. O pol jedenástej Richardová matka usúdila. No, neviem, či sa Richard ešte vráti, aby ťa odprevadil. Darebák jeden. Ani nechcem pomyslieť, čo kde zase vystrája. Keď išli na zastávku autobusu, Gwen si neodpustila. Tak, už máš srdce na mieste, že ťa konečne predstavil Lucy? Asi áno, ale Richard nemal nikam chodiť. To by bolo lepšie. Ale asi nás chcel nechať z Lucy samé. Fakt by som ocenila trošku jeho podpory. Ty si sa z Lucy nerozprávala? V podstate nie. Richardovi asi nedošlo, že aj ty prídeš na večeru. On to chcel asi tak, aby sme sa s jeho matkou samé od srdca porozprávali. Ale ja k ním vždy chodievam v nedeľu na obed. A prečo vlastne? Lucy je moja priateľka. Poznám ju už roky a je s ňou zábava. Cez týždeň sa Trudy s Richardom stretla len raz. Na rýchly pohárik. Skúšky, drahá, som fakt vyťažený. V novembri? Nezačínajú v decembri? Prípravy, materiály. Zahundral. Potom ju zaviezol domov, poboskal na líce a odfujazdil preč. Pozerala za autom a na chvíľu znenávidela jeho fúzy. Ale rýchlo pozbierala dohromady všetku svoju mladíckú energiu a uzavrela celú vec s tým, že je ešte príliš mladá, aby chápala všetky odtienky a nálady zrelého muža, akým je Richard. V nedeľu ju vyzdvihol o 4. Mama sa ťa už nevie dočkať. Dúfa, že ostaneš na večeru. A ty? Nikam nepôjdeš, však Richard. Nie. Dnes nie. Napokon však musel odísť. Skoro zabudol, že má schôdzku, keby mu ju matka nepripomenula hneď po Olovrante. Usmiel sa na ňu a riekol: vďaka. Trudy si teda prezrela fotky v albume, vypočula, ako sa matka a otec stretli vo Švajčiarsku a čo mala vtedy pani Seatonová oblečené. O 6:30 dorazila partia na večeru. Tri ženy, vrátane Gwen. Grace, skutočná krásavica, pôsobila údivene. Tá, čo ju volali Iris, už mala najmenej 40 a správala sa veľmi priamo. Kde je dnes Richard, ten starý kocúr? Opáčila Iris. Ako to mám vedieť? Opýtala sa jeho matka s údivom. To sa mňa pýtaš? Celý týždeň pracuje, je skvelý učiteľ. Nevinne poznamenala Grace. Ako každý druhý. Prehodila Gwen. Ale Gwen, zváž, ako už dlho tú prácu robí, oponovala jeho matka. S chlapcami mu to fakt ide, pripustila Grace. Tie Shakespeareovské hry na konci letného polroka bývajú naozaj vydarené. To sa mu nedá uprieť čertovi starému, vybafla Iris. Veľkolepé. Uchvátene skonštatovala matka. To musíš uznať, Gwen.
2: Takých už bolo.
1: Asi máš pravdu, ale uváž, sú to len školáci. Z amatérmi veľké divadlo nezahráš, smutne dodala matka. Ja Richarda obdivujem, že má vždy čo na práci.
2: To áno, pripustila Grace.
1: Richardovi to ide najlepšie, keď má veľa projektov. Kto sú tie ženy? Opýtala sa Trudy, keď už stála vonku na ulici.
2: Jeho staré priateľky.
1: A stretáva sa s nimi často?
2: Ani nie. Teraz sú už skoro ako rodina.
0: V dnešnej Ars Litera sme vám ponúkli rozprávanie o živote a tvorbe svojráznej britskej autorky Muriel Spark. Spisovateľky, ktorá patrí k tomu najlepšiemu z britskej satíry. Redakčne pripravila Zuzana Galková, hudobná spolupráca Ján Fiala, technická realizácia, majsterka zvuku Iveta Janáková. Vyrobil rozhlas a televízia Slovenska v roku 2023.

Srdečne vás zdravím, milí poslucháči, pri počúvaní pravidelného Euroclassic Nocturna pre spriateľné krajiny Európskej vysielacej únie. Dnes sa môžeme započúvať do koncertu ansambla Daimonion. Na úvod si pre nás pripravil dve diela, a to sonátu číslo 9 zo sonát v modernom štýle, prvý zväzok, ktorú skomponoval v 17. storočí Dario Castello, a žalm 127, Šalamúnovú pútnickú pieseň Ak pán nestavia dom, márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú. Umelci nahrávali v kostole reformovanej kresťanskej cirkvi v Curychu v máji 2021. Želáme vám príjemné počúvanie na vlnách Rádia Devín.